0: Íslensk tónlist á K100.
1: Ég heiti Júlía.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld. Skelltu þér inn á k100.is og

0: Garðinn Matöll, Smáralind
1: Þór Bæring
2: Ég er búin að vera frá svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins og langt Ég eiginlega komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið Við fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
4: Æðislega tenging
5: Svo er alltaf eitthvað nýtt Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn
3: Æ, það er ekki nóg gott
5: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Ég tók tjaldi bara og lagði það Já, á jörðina
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
6: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger Flugger litir
7: Átt þú ferðamynd sumarsins Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum Augnablikið sem stóð upp úr Ógleymanlegu staður Eða einfallega myndin sem fangar sumarsins

0: kofans.
1: Klukkan er 7, hér eru frétti frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Mímir Kristjánsson, hálf íslensku þingmaður á norska stórþinginu, segir Evrópusambandið á síðastliðnum árum hafa reynt að ná tökum á vassafli normanna í gegnum EES-samninginn. Þetta kemur fram í aðsendri grein Mímis, fulltrúa rauðra á norska stórþinginu í Morgunblaðinu í dag. Mímir segir ESB-reglur hindra norska stjórnmálamenn í að endurheimta valdið yfir orkukerfi Norex sem ræður ekki lengur við að útvega fólki og fyrirtækjum orku á stöðu og fyrirsjánlegu verð. Hann bendir á í greininni að inngöngu Íslands í Evrópusambandið myndu málefni sjávarútvegs og landbúnaðar heyra undir ESB. Hægt að kynna sér nánar grein hans í Morgunblaðinu í dag. Í könnun sem gerð var fyrir samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu sögðust 51-66% svarenda telja að aukni skattar á bankana myndu hafa neikvæð áhrif á viðskiptavinni þeirra, hluthafa, íslensk fyrirtæki og almenning. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtakana, vara við því að fyrirhuga hækkun skatta á bankana muni hafa áhrif á samkeppnishæfi Íslands og hafa fleiri neikvæðar afleiðingar í för með sér en úttekt á málinu er í Morgunblaðinu í dag. Alvarleg vanskil byggingariðnaðarins hjá stóru viðskiptabönkunum þremur hafa nær þrefaldast á fyrri helmingi ársins og námu 30 miljörðum mitt ár samanborið við 10 miljarða síðustu áramót. Sigur Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir stöðuna sína hversu mikið álag sé á greininni og vara við því að Seðlabankinn hækki vexti þegar peningastefnunin bankans tilkynir næstu vaxta ákvörðun á miðvikudaginn kemur. Og töluverður fjöldi landsmanna hefur kosið utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar og hvort eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. 10.200 hefur greitt atkvæði hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu í gær. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, var ekki með nákvæma tölu yfir það hvað margir hefur greitt atkvæði á landsvísu, en sagði á föstudaginn hefði í heildina 14.500 manns verið búin að greiða atkvæði. Og lögreglan sem sér varsvæði 1 á höfuðborgarsvæðinu fékk tæplega 80 tilkynningar innbrot í júlí. Ekki hafa fleiri innbrot verið tilkynnt til lögreglunar fyrir hluta sumars síðan 2021. Í júlí var fjallað innbrot að hreinu á höfuðborgarsvæðinu sérlega í miðbæ Reykjavíkur. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn sagðist miðjan júnímánuð hafa fengið 45 tilkynningar innbrot. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Ólafur E. Jóhannsson skrifar kvalkjöt, en það getur verið öflugt úrræði við járnskorti í mönnum. Hinn greinin er eftir Kjartan Leif Sigurðsson sem fylgir Kristrúnu Frostadóttur eftir, en hún segir að minni tilfinningahiti séu umræðinu um þessa mundir. Og það var langur listi sem kemur undan nóttinni hjá löggunni. Maður var handikinn í miðbænum fyrir að vera með almenn leiðindi og vandræði, en hann var að betla fyrir utan vestanir. Það var tilkynnt eld á svölum í fjölbýlishúsi í Vogunum, löggan mætti fljótt á staðinn og þá kom í ljós að húsráðandi var að grilla lambakótelettur sem hefðu legið í olíu of lengi. Og síðan var óskað eftir aðstoð lögreglu að Parísarhjórunni í miðbæ Reykjavíkur sem staðsett þar á miðbakkanum. Par sem hafði keypt sér ferð með hjólinu var fast upp í hjólinu þar sem starfsmenn hefðu slökkt á því og voru farnir heim. Löggar mættu staðinn og bjargaði málum. Það gengur í austan átt í dag, en 10-15 síðust á landinu bjart með köflum norðan og vestanlands, en dálítið rigning fyrir austan, það verður alltaf 19 stiga hiti og hlýjast fyrir norðan. Á höfuðborgarsvæðinu verður bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hægbreytileg átt og hafgola á morgun og bjartviðri og 11 stiga hiti. Ég er Jón Axel Ólafsson að minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Til að byrja

0: sæl og velkomin á viðtækjanum, við erum Ísland vaknar í dag, er mánudaginu 17. ágúst mm-hmm. Við erum sem sagt komin yfir það að vera með halvan ágúst, þannig að það ferð að síga á seinni hálfleikinn
1: Já, menntaskólarnir eru að byrja til dæmis þessar viku
0: Já
1: Já, bara núna á miðvikudag fyndi þetta að byrja flestir framhaldsskóla landsins
0: Ok
1: það, Og sumir tónlistarskólar og fleira Þannig það sko, þetta allt að fara í gang
2: Þetta þá sumar alveg út ágúst sko.
0: Alveg
1: Hjá mér bara út september sko
0: Sko einnig líka sko, september oft hlýrri heldur í maí
1: Já
0: Það ég, svolítið, mjö, það komið svolítið óvart
1: Ég svolítið skotin í maí og september
0: Já, það oft sko, þegar maður að keyra þetta lítið svona setnipartin Þá oft
1: æðislega.
0: Sko svona kósi veður, svona sólin, svona skuggarnir er einhvern veginn öðruvísi og svona Nei, nei, en, þú veist, það er sumar áskil
2: Það er hásumar út ágúst
1: Já, já, já, já, og það, það er nefnilega þessi vika svolítið sérstökstráka mínus Þetta er hlaupa vikan mikla Það er nefnilega Reykjavík og Marathonið og þar leiðandi menningarnóttur næsta lögur ja. Og við ætlum svolítið að vera í hlaupagýrnum alla þessa viku og við erum að fá núna

0: þetta er nefnilega málið og þetta lag er hins vegar svolítið gott lag vegna þess að við vorum að byrja í morgunútarfinu fyrir hérna 8 ára síðan
1: Akkurat
0: Þá var þetta á topnum
1: 8 og hálfu
0: Ekki hjálpaði það
2: nú Nei, þetta líka svona, ég ætla að skemmta mér Þetta svona, við ætlum bara að hafa þetta svona lífið Við ætlum að skemmta okkur
1: gegnum Þetta eina svolítið þeim að þessa þáttar
0: Það svolítið svolítið Herðu, en hérna, ég sé á forsíðu morgunblaðsins í dag að það á að gera reiðarjárn úr langreiði Þetta svolítið
2: flókið Ég skil ekki þetta, þessa setningu
0: En Hvalur HF ætlar að framleiða járnbæti efni en það öflugt úrræði til að bregðast við járnskorti í líkömmum manna Járnskortur talin hrjá þriðjung mannkyns en langreiðar eru ríkar að þessu efni sem að hjálpa okkur hinum að auka járnið
2: Ég elska hvað það mikið fólki sem að vinna fyrir okkur sem að bara hugsa okkar heilsu Annars rosalega svona grunt í fréttunum fyrir sem eru út allt í dag Það ekki mikið að frétta En mér var svolítið svona sláandi frétt að leikunan Hayden Leslie Panetter Þið viti hver þið, þið sjáu hana Hún lest í gær aðeins 36 ára gömul Hún lest í NBC þáttunum Heroes, Scream og Nashville Hún svona slóðu gegn þar
1: Skelfilegt að heyra
2: Já, þetta svolítið svona Kemur ekki fram hvernig þetta bara að Þannig við fáum mörglega að heyra meira fréttir af því í dag
1: Álfahátíðin í Hafnarfirði, hún heldur betur að vekja úlfúð þessa mundir en fyrir þá sem ekki vita, þá hefur þessi hátíð verið haldin síðan 2017 og hún Tinna Bessadóttir, hún á hugmyndina þessu, á nafnið og allt þetta þegar að allt í einu núna í ár, Hafnarfjörðabær tók bara hátíðina yfir og lét hana, hún hafði ekkert með það að segja og hún íhugur að leita rétta síns og segir að þetta sé hugverka stöldur af hendi Hafnarfjörðabær Og það hitti í bænum út
2: að það Það nefnilega hitti í bænum að svo sá ég líka einhverju var að kommenta að

0: að þegar hafi verið fyrir þetta líka þá geti hún litla alveg hátíðin eitthvað svona, þetta er alls konar
1: alls konar, en það segir á forsíðu Morgunblaðsins í dag að það sé verið að reyna að ná tökum á vatnsafli Noregs við vitum að það orku kreppa í Evrópu, en Mímir Kristjánsson hálfíslensku þingmaður á norska stórþinginu segir í Morgunblaðinu í dag að Evrópusambandi sé á síðastliðnum árum að hafa ítrekað að vera að reyna að ná tökum á vatnsafli normanna í gegnum EES-samningin og þetta kemur fram í aðsendri grein Mímis fulltrúa rauðra á norska stórþinginu Þetta svona smá Evrópu input bara ég veit að þið hafi greiðið lana á
2: Já, ég búin að kjósa þannig að ég
1: pæla Það verður ekki aftur snúið
2: Pæla ekki því svo lengur
1: Nei, nei, það gott
0: Settir þetta bara í bakpokkan þú bara kvöld og svo bara ég nenni ekki hugsa þetta meira
2: Ég reyndar heyrði í vinum mínum sem ég ekki heyrt í lengi núna fyrir helgi og hann spurði mig sérstaklega hann sagði veistu að ekki bara verða að fá að spyrja því ertu búin að ákveða þig og ég sagði já ég búin að því og ég sagði honum hvað ég kaus og hann var sammála mér í því og hann var alvarlega íhuga sko hvort að við gætum haldið áfram að tala saman ef að við værum ekki sammála um þetta mál sko
0: Það er hitt í mönnum og
2: hann, hann, var, hann er svo heitur þessi maður að hann sagði ef að þetta fer ekki eins og ég vona að þetta fari að þá mun bara taka við bara nokkura mánada sorgarferli
1: bara holakostur
2: Já
0: Ég var aðeins að róa okkur
2: Já, við mér tökst að það
0: líka Lífið heldur samt áfram sko
1: Svo er náttúrulega alvarlega frétta sem er að berast úr byggingareiðinaðanum en það er sem sagt verið að segja hér Sigur Hannesson hann segir hér að byggingariðnaðurinn sé alveg á þolmörkum skuldir greinarinnar hafa aukist 74 milljarða króna atvinnuleysi að aukast hratt og stjórnvöld verða að sína aðhald í ríkisfjármálum það nú reyndar eitthvað sem að stjórnvöld hafa ekki gert og er stór ástæð fyrir því að við erum með verðbólgu hérna hjá okkur í dag ok það er þessi Það er þessi, það er bara, það er pólitíkin
0: Nei, ég vissi ekki hvort þú verið búin, ég bara
2: Var einhver að tala pólitíkin?

0: og segjast eins og er að veðrið helgina var nokkuð gott fyrir okkur hérna á suðvesturhorninu og við nutum þess mörg hver
1: Við áttum það skilið
0: Við áttum það skilið, við eigum aðeins inni, það alveg klart Það aðeins að fara á pallinn svona öðru hverju og gera ekki neitt
1: Nei og líka bara vitið það ekki alvörinu tala Hvernig hafið þið að núti farað þér en að bera á eitthvað? Nei, veistu því ég búin að reyna að bera á þetta, blessa að borða þarna
0: Búin að vera með dósir og pensil
1: Nei, alvörinu, það sko, eða ekki rigning, þá rak í loftinu Og það bara ekki hægt að bera á neitt Nei, það ekki hægt að því það kom sérst, aðfarinn á laugardags sem hefði verið gott, þá var ennþá, það var svona Fætir þetta svona dökk Allt svona blöitt skili en samt ekki rigning beint Og þá getur ekki borðið á það ekki, Viðurum verður að vera þurrallafning Tvo daga áður og tvo daga eftir Sem því það ég þarf að hafa svona fimm daga Hvenær hafa koma fimm dagar í röð?
2: Það langt síðan
0: Það mér langt síðan sko
1: Ég bara, ég skil ekki hvernig því hafi færið að þessu Ég þarf að líka við svona Seta bara eitthvað yfir pallinn Og tjald
0: En nú staðan þannig að við sjáum sko á morgun til dæmis gert ráð fyrir að verði glenna þannig að það verði svona já, það meir og minna bara sól á öllu landinu nema kannski á suðausturhlutanum
1: Geti ég borðað í kvöld kannski?
0: Já, þú ættir að geta það miðvikudaginn líka gæti verið sloppið svona fyrir okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu
1: annars er sól
0: Fimmtudagurinn skýjað, það náttúrulega bara nema kannski aðeins fyrir norðan og svo föstudagurinn rigning laugardagurinn rigning eins og þetta núna, það getur margt breyst sko, þannig að þetta nú ekki alveg meitlað í stein
2: Nei.
0: Þannig að við horfum alveg fram á það að það sé svona alveg þokkarlegt veður í þessari viku Það eru svona tveir dagar með hörfötum, hinir dagar eru svona með regli
2: Sjáum við samt sólmyrkvann
0: Hann búinn að gera
2: Hann búinn, já
1: En allir, mína, málingarverslanir hafa örugglega fundið fyrir hérna minkun á pallaolíu þetta sumarið
0: Það, við búið sko
1: Það lítur að hafa bara sendt út aðkomi viðvörum Nei, ég ekki að grínast Þetta bara erfið, við sko, það fer í hérna sinnið á manni
0: Þú þarft ekkert að tala við mig það hvernig veður fyrir sinnið á fólki
1: Nei, fyrir ekki, ég skal bara, á ég ekki bara

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu
2: What?
1: Hvernig var helgin?
3: Hefur málið, helgi var náttúrulega margslungin, það var gott viður helgina þannig að maður reyndi nú að vera kannski svona aðeins á pallinum. Ég fekk nú ekki alveg frið við það, ég get sagt ykkur meira frá því eftir hvað voru þið að gera.
4: Það var bara stór vinnuhelgi á mér.
3: Já.
4: Og svolítið skemmtilegt í gær. Ég var að skemmta eftir messu, sumarmessu í Garðakirkju. Mm-hmm. Voru sóknendar þarna í Garðabæ og Hafnarfirði búnir að taka sig saman og skiptast á að halda messur út í Garðakirkju og síðan alltaf eitthvað smá partí í gömlum sveitabæ sem heitir Krókur og er bara safn í dag.
3: Og var það Krókur allsvagnar?
4: Það snýri slóttu það, það reyna að vera Krókur allsvagnar. Það
2: varst eitthvað að krókera?
4: Já. Nei, það var mjög skemmtilegt.
2: Okay. Mér varst þetta að vera svona fjós þegar það sýna frá þessu.
4: Já, þetta er, ég held að þetta sé gömul hlaða eða eitthvað. Og þetta er pínu lítið. Mm-hmm. En fylltist mikið af fólki og mikið svona rennir í þetta í gegn og það var bara eitthvað svona, það var æðislegt veður líka og bara björt og brosandi stemming.
3: Að þú varst ekki, sko, sast nú ekki auðum höndum um helgina vegna svona lögataskvöldi, þá varst þú náttúrulega skemmta líka.
4: Þá var ég skemmta líka, þá var ég hjá fyrir húsbílafélagið.
3: Ja, nú verið gaman.
4: Það var mikið stuð og magnað að sjá þennan félagskap sem er búin að vera starfandi í held einhver 40-50 ár eða eitthvað svo leiðis og þau eru með sko sjö stóra viðburði yfir sumarið og fleiri hundru manns sem að þar tróða.
3: Og ætlar að fá þér húsbíl?
4: Nei, ég ætla að er í bátunum.
2: Þetta er svolítið svona bátar, húsbíl, 6-7, eitthvað skilur við
4: þetta. En sko, það eru, þarna ekki maður að ég er komin í sko rosalega flotta húsbíla samt, sko, sem að kosta 20 milljóna og ég bara hugsaði með mér, sko, fólk þarf að nota þetta svolítið mikið til þess að fjárfestingin borgið sig.
2: Ég meina, er ekki líka fólki sem er í þessu, það er í þessu, skiljið, það er bara fer all in og er kannski, er allir hættir að vinna, er þetta bara mismunandi, er þetta svona eldra fólk?
4: Já, meðalaldurinn er nú herri heldurinn í þessu herbyggi hér að mesta kosti, sko.
2: Já, þá líka er fólk líka, þú veist, það bara er ekkert heima þessu sumið, það er bara út um allt land.
3: Er það ekki, na, hvað varst þú að gera?
2: Herðu, ég var að gera ýmislegt. Ég fór á föstudaginn, þá fór ég hérna á Flúðir og tókum golfvöllin á Flúðum. Mikið ofsalega er þetta fallegur völlur. Og það var mjög skemmtilegt og ég náði mínu besta skori í langa tíma. Þannig að ég lækkaði í forgjöfunni.
4: Já, hvað ertu komin niður í þó?
2: Er ég bara komin í 50 núna?
4: Já,
2: Nei, ég meina þú veist, ég byrjaði bara að skrá þessu ári, skilvið. Þannig að maður svona bara fer hægt og byrjaði
3: niður. Hvar
2: byrjaði
3: maður?
2: 56. Þar byrja mér í 51.
3: Nei, ég
2: veit. Geði smá kredit, skilur sig. En fyrsta takmarki er að ná fyrir neðan 50, sko. Svo fór ég hérna í Laugarás böðin hana.
4: Já, þau eru geggjum.
2: Mjög er líka þetta, veðri var alltaf bara geðvegt, sko. Það var sjúklegt
3: veður. Það er skemmt að koma þar.
2: Síðan tók okkur til hjónun á laugardags morgun, bara fresh vögnum og tókum svona, þetta er svona timbur búin að vera þarna í 2 ára af því að Svenni búin að vera svo mikið að smíða. Það er svona afgangstimbur sett svona eitt stað sem er einhvern veginn ekki fyrir mér en svo fyrir mér. Við tókum þetta allt og veitir það eru síðan mist 10 kíl.
3: En betur hvert fóruðið með þetta?
2: Sorpu.
3: En af hverju sögum þetta ekki niður og kveiktuð í þessi búblunni?
2: Já.
4: Við skulum bara skóla til
3: þess að taka
4: þess að bara músík á tönni. Tökum þess að helgi bara aftur. En hvað gerir þú, Jón?
3: Ég var náttúrulega netið í allskins verki á heimilinu á þriðjudaginn. Nei, á þriðjudaginn, á laugardaginn. Og hérna, ég var nú svolítið svona eins og Regina. Við vorum að laga til bak við hús og svona alls konar sem þurftum að framkvæma þar. Og fara með í sorpu og taka til í bílskurnum
2: eilíft
3: verkefni,
2: sko. Já, við gerum það líka.
3: Þannig að það var nú eiginlega svolítið, sko. Síðan fór ég hérna mjög athyglisvert. Ég fór á sundarsmorgunum klukkan 9:30 í bæ. Að María segja, förum aðeins í bæinn og kíkja á mannfólkið og mannlífið. Og ég segja, kíkja á hvað?
4: Á sundarsmorgunum
3: klukkan 9:30. Já,
2: var ekki bara útlendingar?
3: Vitið það, það var eins og að væri 17. júni á ensku.
4: Það var ótrúlega mikið af fólki. Það var út um allt. Það var alveg, hey, hall, yeah, boy.

0: alveg sama hvernig við erum Ísland vagnar, alveg sama hvernig jörðin snýst, við erum Ísland vagnar og við verðum það þangað til að einhver annar ákveður það að við eigum ekki að vera það lengur.
1: Svakala, var þetta eitthvað?
2: Maður sá grannlánum hafa ekkert búin að ákveða hvað hann það að segja.
1: Eftir að hætta hérna
2: að skilja? Nákvæmlega, eftir að það að segja hverju.
1: Eða búið að segja þeir upp?
0: Nei, ég var einmitt að taka það fram að ég ætlaði að ákveða það sjálfur.
1: Já, nákvæmlega. En herðu, áður við förum í fréttayfirliti sem hérna eftir augnablik. Það langar mig til þess að koma með smá fróðleik fyrir ykkur sem að ég vissi ekki af en gregoríska dagatalið var tekið upp 1582 sem að við erum að fylgja í dag. Það þurfti að leiðrétta uppsafnaða skekkju í eldra júlíanska dagatalinu þegar þetta var gert.
0: Já.
1: En sko, það sem að mér finnst er svolítið merkilegt á þessum tíma voru þeir nú ekki með neina sérstaka græjur eða tölvur eða annað til þess að takast á við þessi verkefni en í nokkur löndur þar sem þetta var gert kom 15. október beint á eftir 4. október
2: Hæ?
1: Vissuðu það?
2: Nei
1: Þannig að blaða málið Tíu dagsetningar hurfu úr dagatalinu en sko þetta var í raun og voru bara svona leiðréttingar sem að urðu vegna þess að þetta var búið að vera vinda upp á sig gegnum tíðina.
0: Já, já. Þetta rándýrt hjá þér í dag, Jón.
1: Sko, ég verður bara að segja alveg svo er áskemin. Ég hef bara gaman að glugga í svona fræðibækur og kanna svona hvað hérna, hvernig lífi var hérna fyrir nokkrum öldum síðan.
0: Og við hinn græðum á því en hvað er að gerast í fréttum?
1: Já, ég getum sagt ykkur ýmislegt um það.
2: Segð okkur.
1: Á forsíðu Morgunblaðsins í dag er þetta með Ímir Kristjánsson, hálf íslensku þingmaður og norska stórþinginu að tala það að Evrópusambandið hafi verið að ná tökum á vatnsaflsvirkjunum normanna í gegnum EES-samningin undanfarin ár.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega kemur vegna þess að normenn eru náttúrulega tengdir við rafmagnið á rafmagnsmarkaðinn í Evrópu og þegar er tenging við rafmagnsmarkaðinn að þá fer rafmagnið eftir markaðsverði hverju sinni hækkar rætt og lækkar rætt allt eftir eftirspurn
0: mm-hmm.
1: Nú þar er það sem sagt að sjá þessa grein í Morgunblaðinu í dag Nú síðan er verið að tala það líka hér að alvarleg vanskil eru að byggjast upp í byggingariðnanum á Íslandi og viðskiptabankarnir þrír segja að það vanskilin hafi þrefaldast núna bara á nokkrum misserum Sigur Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir stöðuna graf alvarlega. Og svo líka verið að segja frá því að það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag sem það er alltaf miklu fleiri en ég er alltaf að benda hérna tvær.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Ólafur E. Jóhannsson skrifar hvalkjöt sem getur verið öflugt úrræði fyrir járnskorti í mannum. Þetta er alveg nýtt. Og svo önnur grein sem verið að skrifa Kristrúnu Frostadóttur en hún segir að minni tilfinningahiti sé í umræðinum þessa myndir. Hafið þið tekið eftir því?
0: Nei, ég held að þetta segja að mér finnst svo mikill tilfinningahiti í öllu.
1: Já, svolítið.
2: Já, svona, þetta er kannski að svona jafnast út, það var svo mikið svona heft í byrjun.
1: Já.
2: Nú að þegar fyrir að nálgast þá kannski svona
0: Mér finnst þetta allir svo brjálaðir.
2: Ég sé alveg bara meiri auglýsingar
1: Langur listi úr löggulandi eftir nóttina maður var handtekinn í miðbænum vegna almennra vandrað og leiðinda hann var að betla fyrir utan verslanir það var tilkynnt eld í fjölbýlishúsi í Vogunum en lögga mætti náttúrulega hratt á staðinn og þá kom í ljós að húsræðandi var að grilla lambakótelettur eitthvað hafa það nú legið lengi í olíu en síðan var óskað eftir aðstoðu lögreglu við Parísahjóli sem í miðbænum þar hafði par keft sér ferð í hjólinu en var fast uppi og það virtist vera vegna þess að starfsmenn sem að sjá þetta hjól gleymdu þeim
2: uppi eins gott við vorum með síma
1: Það gengur í austan átt í dag á landinu bjart með köflum norðan og vestanlands á höfuðborgarsvæðinu verið bjart með köflum í dag líka og yfirleitt þurrt smá rigning seinni partinn en hægbreytileg átt og hafgóla á morgun en í dag verður alltaf 16 stiga hiti 86 brottari frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 24 myndir í 10
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: Það er margt framöndan hjá okkur meðal annars rannsóknarspurning Reginu.
1: Herðu, það er nú engin smá spurning í dag hjá henni.
2: Býðum... Hvað voða pressa er þetta ámest?
1: Hann pressa í dag.
2: Ég ætla að halda mig við slagorðin.
0: Á, ok, förum í þetta hér á eftir.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Allt fyrir garðinn, verkfæra lagerinn Smáratorgi.
4: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: kofans.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: Ragnar á mánudegi og þó svo að við séum svo sem ekki að hella okkur í pólitíkina hér á mótana þá hins vegar alveg ástæðalaust að hlaupa burtu frá því að, að framundan eru náttúrulega einhverja mikilvægustu kosningar sem að við höfum tekið þátt í
1: Já, síðri tímum. Og maður alveg með það að maður á að nýta sín kosningar rétt, alveg sama hvað er kosið.
0: Og við hvetjum náttúrulega til þess. Við erum svo sem ekkert að, að hérna reka áróðu fyrir hvort arminn sem en hins vegar er allt í lagi að tala þetta.
1: Og alveg
0: ég held að það sé náttúrulega bara, Ásgeir búin að kjósa? Ert þú búin að kjósa?
1: Nei, ég ekki sem búin að ákveða mig.
0: Mæ.
1: Ég bara þannig, sko að því að ég ekki svona einhver heit í þessu öllu saman og ég er að skoða báðar hliðar og ég bara þannig, ég sammála báðum aðilum að einhver liti.
0: Já.
1: Þannig ég verða til að taka smá þaðan og smá hinum og gera svona kannski. Æskilur.
0: Segðu ekki nei.
1: Já, þetta er svolítið þannig.
0: Ég, it's complicated, það er svona svolítið svolítið.
1: Já, þetta er svolítið þannig að því að ég, auðvitað er ég þannig, ég einhvern veginn sé alltaf það besta í öllu og hjá mér ekkert svart og hvítt yfirleitt, það alltaf svona grátt,
0: skilur.
1: Þannig að ég sé alveg, ég heyri alveg kostina hjá báðum aðilum og er sammála. Ég heyri líka gallana og er líka sammála að ég skil þetta. Það erfitt fyrir mig.
0: Í gærkvöldi var ég á svona hvað að kalla þegar fólk er að svona það var svona fundur með báðum hliðum. Hvað heitir það?
2: Já, svona bara debatt.
0: Já, debatt, já. Það var í Hörpunni hérna, og það var sem sagt já til að sjá spurningamerki. Og þar voru fjórir.
2: Hver stóð fyrir þessu fundi?
0: Það var eitthvað félagskapur sem að sá þetta.
2: Okay.
0: Og þarna var sem sagt Gulli Þór og Dyljá sem sagt fyrir neysina og Jónas Hagan og Hjálmar Guðmundsson, bróðir sem að við, nei, ekki Guðmundsson. Viljánsson.
1: Já, okay. Viljánsson.
0: Bróðir sem að vilja. Sem að voru jáliðar. Og það var margt sem komandi fram sem að var bara mjög athyglisvert.
1: Og var ekki meitt bæði, þú
0: var... Jú.
1: Þetta er alveg svolítið svolítið, svo það er maður alveg bara að vita hvað er mikilvægast fyrir mann sjálfan og taka það og bara skil, það er ekki svolítið svolítið.
0: Það höfðu báði til síns mál, en að sjálfsög var náttúrulega annað betra.
1: Já, fyrir þér, já.
0: Já, það er alltaf svolítið.
1: Það er bara þannig, já. Allir eru með sína skoðunir, en þetta er nefnilega þetta, það eru allir, eiga allir smá til síns mál, svo það maður bara ákveð fyrir sjálfsög, hvað finnst mér mikilvægast, er ekki svolítið svolítið.
2: Ég venn nú að viðurkenna, ég notaði gervigreindina talsvert til þess að hjálpa mér að mynda mér skoðun vegna þess að mér fannst sko, það var svo mikið rangfærslum að báða bóa, bæði frá neysinnum og hjájásinnum sem að ég þurfti bara svolítið að geta hrakið til þess að sko sjá eftir hvað stóð þegar ruglið og lígin og það kjaftaði
0: var farið. Getur þú gefið þá þeim sem eru núna óákveðnir sem að hérna eru að nútu vera að hlusta, getur þú gefið þeim góð ráð? Hvernig þeir geta...
1: Mynda sér skoðun.
0: Já, mynda sér skoðun.
1: Eða teki loka ákvörunum.
2: Ég myndi nota þessa aðferð sem ég notaði. Bara fara og nota kjær við grændina.
0: Hefur hún alltaf rétt fyrir sér?
1: Ég treysti henni, ekki alveg 100%.
2: Ég lét hana stundum fakt tekka sjálfa sig. Það er að segja, ég spurði, er þetta rétt? Og þar síðan kom kjær við grændin með röku með á móti og eitthvað svona. Og ég sagði, ok, ertu til í að hérna, fakt tjekka það sem þú varst að segja og þá leiðir hún sig stundum og síðan
1: fór ég Þetta er ekki bara einhver ringa vitleysa.
2: Nei, þetta er nefnilega, held ég
0: Þetta er svo gervigreind í sjálfsfróun.
2: Þetta er mun betri leið heldur en að hlusta á stjórnmálamenn.
0: Nei, ég verið að þú veist, hún er einhvern veginn að bara tjekka á sjálfum sér og segja, nei, þú veit að segja bara einhverja vitleysa.
2: Ég held að gervigreindir...
1: Þetta er bara svo pólitíkus.
2: Ég held að sé betra að treysta gervigreindir heldur en pólitíkusunum.
1: Er það?
2: Jeps.
0: Já, ok.
2: Treystir þú pólitíkusum?
1: Ég treysti
0: einhverjum. En svo er þetta ekkit allt pólitíkus. Til þess Jónas Hagan er ekki pólitíkus.
2: Nei.
0: Hjálmar Vilhjálmsson er ekki pólitíkus.
2: Nei, en stundum halda menn samt fram einhverju sem að bara einhvern veginn á ekkit vera okkar stiðast. Sem kemur síðan í ljós og það finnst mér hafa verið úr báðum áttum en mér tókst samt sem áður að mynda með skoðun sem er byggð á minni eigin samfæring.
0: Það sem að mér fannst hérna, eftir hennar fundi gær það sem að mér fannst er eiginlega mikilvægast í þessu öllu sem var kannski ekki tekur, svona, kannski eitt aldrei eða svolítið það var þetta sko að kom fram á fundinum að því að það búið að vera hérna, segja svo mikið ef maður setur eitthvað á netin þá kemur eitthvað svona her og segir hérna, viltu ekki sjá hvað í pakkan viltu ekki meta stöðuna og það var á fundinum í gær var við að tala það að þú veist í Evrópusambandið er að fara að mæta okkur vegna þess að það telur að við séum að hafa áhuga að koma í
2: Evrópusambandið
0: þeir líti ekki svo á að við séum að koma bara í eitthvað svona
1: Skoðunarferð.
0: Skoðunarferð.
2: Nei, nei. Þeir fylgjast náttúrulega samt með umræðunni.
0: Já, já.
1: En þessi skoðunarferð kostar hvað? 2 milljarða?
0: Nei, hún kostar reyndar eitthvað meira, en það svona margt sem að hangir á henni. En sko, þetta var svolítið athyglisverður punktur að sko, þegar hún gengur í félag, þá ertu að fara inn í félagið, en ekki að skoða félagið.
2: En af hverju segir hún kosti meira en 2 milljarða?
0: Þessi skoðun.
2: Já, er ekki talað almennt það að það sé kostnaður?
0: Ég veit
1: það
0: ekki, ég meina,
1: veit ykkur hvað það kostar. Það eina að tala sem ég veist, en ég ætla bara að sé það sem ég les
0: bara leður. Við getum byggt nokkra leikskóla fyrir 2 milljarða.
2: Já, jú, finnum þú skall á kjæft, en þetta er sann mikilvægt, þetta er mikið hagsmunamál fyrir marga, hvort sem að þeir eru á meðað að móti því, hann að kannski ágæta bara binda loka hnútin á að...
1: Já, þetta er bara kannski.
0: Já, og svo var það líka þetta, þú veist, hvað græðum við meira heldur en að við erum með í dag? Þú veist, við erum með enn
1: samlingin. Þetta eru stórar spurningar sem að hver og einn verður aðeins að
0: fara inn. Það virðist ekki vera hægt að fá hann botn í
1: það. Nei, en ég meina það verða kostningar og það kemur botn. Það spurðum bara hvað

0: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Já, kæri hlustendur, rannsóknarspurningur á mánudegi og hún er í samstarfi við Hraunsnef Sveitahótel. Það er ég með gjafabréf fyrir tvo í náttúruböðin þeirra.
0: Já.
2: Sem er svona frekar nýlegt, þetta er æðislegur staður svona rúmlega klukkutíma frá Reykjavík.
0: Ok.
2: Gaman að taka svona dagsferð og fyrir utan það þeir eru líka með geggjæðin veitingastað sem er þannig, það er svona beint frá bíli.
0: Mm-hmm.
2: Þeir rækta, þeir hérna. Ég rækta þau.
0: Þetta er rosalega fallegum stað í Norðurlandalur, rétt hjá Norðurlandi.
2: Já, mjög flott og ég geti ekki beðið, ég er að fara það á næstu dögum og það segja ykkur frá hvernig það er. En það er gjafabréf fyrir tvo og nú verði ég svolítið að kveikja öllum skilningamötum.
0: Nú.
2: Af því hún er pínu svona í nokkrum liðum, eða þannig séð.
0: Í nokkrum liðum?
2: Nei, þetta er svona, þú veist, þetta er sérst, ég er að halda mig við slagur fyrirtækja. Nú ætlum ég að segja, sérst, fjórar búðir á Íslandi og fjögur slagur og þegar segja mig hver og hvað.
0: Ok, fáið ykkur sæti, stoppið nú bara ykkur stær og slagið á, skrifið niður það sem hún segir.
2: Er þetta tilbúin?
0: Já, hvernig hljómar þetta?
2: Nú ætlum ég að telja upp fjórar maturverslanur á Íslandi. Bónus, Krónan, Hagkaup og Netto. Nú telja upp fjögur slagorð sem þessi fyrirtæki eiga, en ekki réttur.
0: Þetta er Bónus, Krónan, Hagkaup og Netto.
2: Okay. Og nú sé ég sest, fjögur slagorð.
0: Mm-hmm.
2: Ein ferð betra verð, aðeins ódýrari, kemur á óvart og ekkert bruðl.
0: Já.
2: Hvaða verslun á hvaða slagur?
0: Ég veit eitt af þessu.
2: Bónus, Krónan, Hagkaup, Netto, ein ferð betra verð, kemur á óvart, aðeins ódýrari og ekkert bruð.
0: Síminn er 5, 7, 11, 11.
2: Þetta er svolítið flóki í dag.
0: Það er svolítið að hafa fyrir því að kalla þetta fram. Bónus, Krónan, Netto og Hagkaup eiga þessi fjögur slagur. Hvaða verslun á hvaða slagur það þessum? K100, góðan dag.
2: Halló, erum að tala við þig?
3: Bónus, ekki bröð.
2: Já. Krónan.
3: Og Krónan var...
2: Ég ætla ekki að segja það.
3: Nei, býður betur. Nei, hættu býður betur, fyrir ekki.
2: Það var ekkert býður betur. Ég var ekki með býður betur eins og ég er með sko hérna, ein ferð betra verð kemur óvart, ekkert bruðl og aðeins ódýrari.
3: Já, Krónan kemur óvart.
2: Það er ekki, nei.
0: Þessi hefur lokið kemnið. Gaman að höfðu þér.
2: Hringdu bara aftur.
0: 5, 7, 11, 11, 11, síminn hjá okkur.
2: Þetta er svona rannsóknarspurning fyrir þá lengra komnu.
0: Skulum sjá, K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Ert þú með þetta á hreinu, þessa flóknu spurningu hjá mér í dag?
4: Ég held það. Það er Hagkaup, einfær betra verð.
2: Aha.
4: Bónus, ekkert bröður.
2: Mm-hmm.
4: Krónan aðeins ódýrari og hitt segir mann ekki.
2: Netto. Já, þetta er alveg rétt, sér. Þetta er nefnilega bónus, ekkert bröður, krónan aðeins ódýrari, Hagkaup, ein ferð betra verð og Netto kemur
4: á hljóðalagi.
0: Já.
2: Málið þetta er bara svolítið fín flókið því að sumar af þessum verslunum eru með fleiri en eitt slagorð. Eins og Hagkaup, það sem Íslendingu finnst skemmtilegast að versla. Þetta er svona pínu, þú veist, ég vildi gera það pínu
0: en
2: það.
0: En veist þú hvað slagorð er slagorðin að Reginu?
2: Ha?
4: Bara...
0: Það er gjöfinn
4: sem heldur... Bara
0: gjöfinn sem heldur áfram að gefa.
2: Herðu, þú varst nefnilega að vinna, gefa bara fyrir tvo, aðgangur í sveitasælu náttúruböð á Hraunsnef Sveitahótel. Þetta er ótrúlega flottur staður og svo er þetta bóka sér borð líka á veitingastæðinu sem er með allt beint frá bíli og meiri segir þetta líka með hótel og allt saman.
0: Akkurat.
2: Allan pakkan.
0: Hingraða línur, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland Vagnar sem er hér og nú. Já, styttist ég að klukka verði níu.
2: Níu?
0: Ísland
2: Vagnar.
5: Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Fínasta veður, að minnst okkur en þá sem stendur en á ekki verið eitthvað skítaveður í dag síðan.
6: Nei, nei, svo sem ekkert skítaveður, á bara verið að skýja það er eitthvað smá glenna eftir hádegi sem við þökkum náttúrulega fyrir.
0: Við gerum það.
6: Mikil ósköp, en áður við förum í fréttinnar hérna, þá eitt enn fyrir fréttin eins og venjulega og þá kemur gott ráð til kvenna.
2: Mm-hmm.
6: Og það vildi nú svo skemmtilega til í gær. Ég sagði eitthvað frá því, ég fór í bakari, nýtt bakari sem heitir 280 og á klapastignum og svona lítið handverksbakari.
2: Það svo gott svo leiðis.
6: Fórum hann í gær og lagði bílinn fyrir utan og fór inn og það var alveg troði fyrir utan.
2: Hvað er klapastig?
6: Klapastig.
2: Okay.
6: Og fólk var þetta, sat þetta bara og var að fá sér og kaffi og eitthvað svona, þetta pínu lítið hóla en alveg afskaplega skemmt þetta gott. Ég fer þarna inn og fyrir aftan mig í röðinni er kona frá Belgíu og hún nýppi sem nými sig herri, á ensku. Ert þú ekki Jón sem ert þetta með morgunþáttin á K100?
2: Are you John from Iceland Wakes Up?
6: Akkurat.
2: Okay.
6: Og ég fór eitthvað að tala við hann og hún sagði, já, herði, við hérna, ég og maðurinn minn, við vorum einmitt að stilla inn á útvarpiðum daginn og þá duttum við inn á útvarstöðuna hjá ykkur og hérna, við vorum að velta fyrir okkur hvað þið var að segja og þannig að við fórum að spyrja hótelstarfsmennina og þá einmitt kom þetta fram að þið verðið að gefa svona góð ráð til kvenna og mér fannst það svo snið þetta ég bað að þetta þið þýtt fyrir mig og við ætlum að, að halda af
0: Jón minn, hvað ert að reykja?
2: Ég bara
6: Herðu þeim, ég hins vegar með gott ráð fyrir konur í dag Skaldur Er eiginlega bara svolítið stutt Verstu ekki betri eiginkona kærasta, móðir eða vinkona með því að gera meira fyrir alla aðra
0: Já.
6: Vertu betri með því að muna að þú ert líka manneski á heimilinu ekki þjónustuver með ótakmarkaðan opnunatíma
2: Veitir ég það búin að miskilja það allan tíman
6: Því miður, þú hefur gert það en hlustaðu bara góð ráð hér í eitt enn fyrir fréttir
7: Ísland vagnar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
8: Ísland vagnar skemmtilegri leið til að byrja daginn
9: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða verið leita Við skulum bara kíkja á sér síns
8: og Farðu á fætur með Ísland vagnar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
6: Hvernig með bættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
0: Já, fínir ána
6: Takk fyrir að fá mig Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
0: Nei, ég get lofaði því
8: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
0: Nei,
6: þetta mínus 0,75
0: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Vissir þú að steinu?

0: kvöld. Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
2: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu þessu litla köpinn.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Mímir Kristjánsson, hálfíslenskur þingmaður og norska stórþinginu, segir Evrópusambandið á síðastliðinum árum hafa reynt að ná tökum á vatnsafli normanna í gegnum EES-samningin. Þetta kemur fram í aðsendri grein Mímis, fulltrúa rauðra á norska stórþinginu í Morgunblaðinu í dag. Mímir segir ESB-reglur hindra norska stjórnmálamenn í að endurheimta valdið yfir orkukerfi Norex sem ræður ekki lengur við að útvega fólki og fyrirtækjum orku á stöðugu og fyrirsjánlegu verði. Í könnun sem gerð var fyrir samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu sögðust 51-66% svaranda telja að auknir skattar á bankana myndu hafa neikvæð áhrif á viðskiptavinni þeirra, hluthafa, íslensk fyrirtæki og almenning. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtakana, varar því við fyrirhuguðum hækkun á skattum á bankana og þeir munu hafa áhrif á samkeppnishæfni Íslands og hafa fleiri neikvæðar afleiðingar í för með sér. Talsverður fjöldi landsmanna hefur kosið utan kjörstaða undan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. 10.200 höfðu greitt atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, var ekki með nákvæma tölu yfir hvað margir höfðu greitt atkvæði á landsvísu en sagði að á föstudaginn hefðu í heildina 14.500 manns verið búnir að greiða atkvæði. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur Jóhannsson skrifar hvalkjöt og það getur verið öflugt úrræði við járnskorti í mönnum. Hinn greinin eftir Kjartan Leif Sigurðsson sem fylgir Kristrúnu Frostadóttur eftir en hún segir að minni tilfinningahiti sé í umræðinum þessa mundir. Og það var ýmislegt að gerast í löggulandi í nótt. Maður var handtekinn í miðbænum þar sem var til almennrar leiðinda og var að betla fyrir utan verslanir. Það var tilkynnt eld á svölum í fjölbýlishúsi í Voganum. Löggan mætti fljótt á staðinn og þá kom í ljós að húsráðandi var að grilla lambakóteletur sem höfðu legið í olíu greinlega of lengi. Og síðan var óskað eftir aðstoð lögreglu að Parísarhjólinu sem staðsett í miðbakkanum í Reykjavík. Par sem hafði keypt sér ferð með hjólinu var fast uppi. Það sem að starfsmenn hefur slökkt á hjólinu og voru farnir heim. Löggan kom og rettaði málinu. Það gengur í austan átt í dag, 10-15 syðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands og dálítið rigning fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu verður bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti í dag verður á bilinu 11-16 stig, það verður ekki sól nema á norðanverðu landinu. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: sæl aftur og velkomar að viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag er mánudagur 17. ágúst klukkan farin að ganga 9 og það nóg að gera hjá okkur þetta framöndan heldur betur
1: algjörlega, við ætlum að fá hérna gest það kemur viðmælindi til okkur hérna eftir sem að fara að taka þátt í Reykjavíka Marathon nálega þetta og hann Blær Örn kemur, hann að fara að laupa fyrir Reykjadal sem frábær staður fyrir fötluð börn til að njóta það sumarbúðir og þessi starfsemi búin að vera í mörg ára nú vantaði fjármagn til að bæta alls konar hluti matsalinn og fleira þannig að hann kemur, hann búin að vera að vinna þarna og hann með mikla ástríði fyrir þessu ég elska fólk sem mikla ástríði fyrir hlutana
2: Já, þeir kundu það
0: Já, já, það er náttúrulega allir þér að laupa þetta
1: Men ég held ég komist ekki þetta skipti, ég gerði fyrra og ég svona Já, ég held bara að ég næði ekki að fara.
2: Nei, ég því miður, ég verð bara...
1: Ertu upptekinn að horfa á málingu þarna?
2: Nei, ég verð bara að vera upp í sumarbústa, að leggja heita bóttinum og svona.
0: Já, já, já.
1: En það eru fullt af fólki sem er að taka þátt og þetta ótrúlega gaman. Ég tók þátt í fyrra með börnunum mínum og þetta var yndislegt.
0: Það nefnilega svolítið gaman bara fyrir stemminguna, þó maður sé ekki hlaupandi eins og gormur út allt. Bara að vera með... Vera þáttakandi
1: Þetta snýst ekki einhver tíma eða eitthvað bara vera í alveg Þetta falleg, maður að hlaupa borgina sína
0: já, já.
1: Og bara í góðum félagskópu fyrir gott málefni Við hefum ekki gleyma því
0: En það eina sko, maður verður náttúrulega að taka fluguna síðan úr skónum og hendin ykkur störa leiðinu Annars er verið að googla því, þú veist það sem eftir
1: Flagan hæfina Flagan ekki til skónum, hún í númerni Þú veist greiðlega ekki, hvað langt séð þú tókst átt?
2: Er þetta svo skemmtilegt að það einhvern veginn sko, þarna getur fólk sameinast aftur, jásinnar, neysinnar
1: fólk sem þú veist að
0: en þú veist að jásinnar þeir hérna hlaupa rangsælis og neysinnar
1: ég ætla ekki ég ætla ekki

0: Það er nóg að gera þetta framöndan hjá okkur Við eins og við höfum sagt áður Við ætlum að fá hérna Marathon hlaupara til okkur hættir Blær Örn, hann að hlaupa fyrir Reykjadal Það náttúrulega hlaup núna á laugardaginn Mm-hmm. Það eru marathonið, Reykjavíkur marathonið Og ég búin að skrá mig ég búin að skrá mig ég ekki búin að ná í
1: Hættu þessu
0: Akkur
1: Ekki vera, maður á að vera hreinskilin og Já. Ekki ljúga
0: Trúin sem hún hefur á þér maður

0: Ég verð að fá að nota tækifæri til þess að viðurkenna nokkra hluti fyrir ykkur núna mm. og svona opna með þessum hluti sem að ég hafa verið vandamál hjá mér
1: Hvað er að fara að koma núna?
2: Ég býð mjög spenntur
1: Ég líka
0: Já,
1: ég líka
0: Það þannig að stundum held ég ef ég eignast eitthvað ákveðin hlut
2: Já
0: að það muni gjör breyta lífum mína
1: Já.
0: Og það sko við höfum nú verið sko ég og Ásgeir svona samtaka það og okkur hefur langað í svona skemmtilega hluti sem að við vitum að svo sem breyta ekki líf okkar en það gaman að eiga þá
2: Já, þeir breyta nú samt oft líf okkar
1: það svona gott að eiga vont að vanta
0: mm-hmm. Mm-hmm. Og það kemur þannig kemur oft fyrir að ég til dæmis ber þetta undir Maríu áður ég tek ákvörðun
2: það gerir maður ekki
0: Nei, ég búin að læra það
2: mm-hmm.
0: En síðan náttúrulega fær hún alveg óendalega mikið svona kikk út úr því þegar ég kaupi einhverja bölvaða vitleysu sem ekki virkar að stríða mér og nutta mér upp einhvern veginn upp úr því Já. Ég keypti einu sinni það var þetta að kaupa penna bara venjulegan penna eins og þessi penni sem ég með hér
1: Já.
0: Og hann var sér hlaðin og maður tengdi hann við app í símanum
2: Já.
0: Og ég var einhvern veginn
1: svona penni,
0: þetta er penni, sko þetta er penni en ekki samt með fyllingu þannig að hann var svona, þú veist, eins og bara þetta bara eftirlíkinga penna en þetta, hann átti að virka þannig Já. Að þegar þú skrifaðir þá fór það sem þú skrifaðir
2: inn
0: á iPadi
2: Já.
0: Þetta hétu Transcriber
2: briljant, ekki?
0: Briljant, miklu meiri það
1: virkar
0: það? Nei,
2: reyndar ekki en hugmyndin rosalega góð samt sko og gott að eiga þetta
0: og hérna, þetta var ég alveg viss að myndi breyta lífið mínu að ég gæti bara, já herri, ég skrifa bara niður og það fer bara allt inn á tölvuna og þá ég ekki, þið sjáu til mér eins og hérna ég með hérna 1, 2, 3 4, 5 ég með svona 6, 7, 8, 9 minnist með það
2: já, já,
0: þú veist þessi ég er alveg að fara yfir með þessu núna
2: spáði ef þetta kæmist allt fyrir inn í iPadinu þínum
0: akkurat
2: það er bara þannig
0: þetta er dæmi vöru eða búnað sem að átti að breyta lífið minn en gerði ekki
2: manstu eftir sokka í klæði græjunni sem ég kefti
0: já
2: ég sko hún
1: félst þú fyrir því
2: já og ég með hana hérna frammi viltu sjá hana
1: nei ég er ekki í sokka
2: alger gargandi
0: já hún var rosalega
2: þú veist því að maður, sko bæði getur þetta verið þægilegt og mm-hmm. maður nennir ekki mikið að vera að hafa fyrir hlutunum og bara vippa sér í sokkana bara með því að stíga þarna ofan í eða það sennilega maður þarf á því að halda eins og ég síðan lendi í seinna þegar ég fekk brjósklósið í hálsinn þá þurfti ég virkilega á græjun að halda
0: mm-hmm.
2: þannig að þetta breytti lífi
0: svo eins og pulsugetavílin sem að við erum
2: hérna,
0: hún var náttúrulega alveg klikkur
1: Nei,
0: sko, það náttúrulega geta gert það, ég meina, þú veist, þú sér náttúrulega bara hvað alls konar svona matvinnsluvélar eru búin að hjálpa mörgum einstaklingum að búa til betri franskar og alls konar
2: pilsur.
1: Þegar mennindi koma heim ég kefti hérna brauðvél, ég kefti hérna djúsvél eða súvít eða erfræjir eða eitthvað. Ég hef aldrei komið svona græði heim
0: Nei.
1: Aldrei
2: það ekki?
0: Konur gera það nú yfirleitt ekki sko.
2: En á þínu heimili þá var það náttúrulega Svenni sem eldar meina þú verð ekki
1: Ekki endilega, hún eldar kannski bara flóknari réttina og kannski svona meira
0: Hún er með skýrið
1: meira magn hjá mér og gæðin í honum, ég veit það ekki

0: þú myndist aðeins að Svenna hérna á hann í sambandi við matinn og eitthvað
1: já,
0: svona
1: já, líka bara við erum að tala um þess að þið eru að kaupa ykkur okkar rægir og svo sokka vilna hana
0: sokka í klæði græði
1: þetta var tímabilið þinn í lífið, ekki?
0: Jú, ég nota þetta annars leið
2: já,
0: já, já ég hef ekki gert það núna í 3 ár en ég meina það er samt sem að ég er alltaf tilbúin með hana sko, ef ég þarf að halda
1: en hafði ekki tekið eftir lífið svolítið þannig bæði hjá okkur sjálfum og þegar við erum að ala upp börnin okkar koma svona tímabil sem bæði börnin gangi gegn með við sjálf í svona smó tíma og svo hættu við að gera hlutin
0: Bittu í svo tengslu við hvað?
1: Þetta getur verið hvað sem er eins og ég man ein miðdóttir mín, hún tók svona tímabil hún var endalaust að gera svona
0: Já.
1: Bara endalaust eitthvað svona Ég var svona, hvað er hún andsetin Svo bara hætti þetta allt í Það var ekkert aðeins
0: Nei, það var bara kækur
1: Eins og kækur, svona tímabil sem maður tekur Og þetta getur verið mis skemmtilegt eða mis leiðilegt hvernig krakkarnir eða við erum. Ég er svona tímabilamannskja. Stundum er ég bara, nú er allt að gerast hjá með. Tímabil þá er maður mikla orku og maður er bara útlar duglegur að gera skona hluti. Svo kemur næsta tímabil sem bara, ég nenni engu.
0: En þá er, það er bara mannlegt.
1: Það er mál. Ég held að maður verður að taka þessi tímabil. Þegar maður er með orkuna, nýtana, og gera eins mikið maður getur að því að svo móti kemur þegar maður er ekki með einu orku að leifa sér að gera ekki neitt skilji
0: Já, ég fer mig inn oft inn í helgar þá fer ég oft sko með svona 8-9 lista og svona bara ég sé fyrir mig bara, þú veist að ég sé hakki mig í gegnum þetta yfir helgina bara nota tíman sita við tölvuna, klára og sita allt þetta og eitthvað svona svo bara kemur lögðast morgun það bara...
1: þú gerir kannski bara eitt af þessum lista
0: kannski,
1: já, eitt þetta er alveg þannig, maður verður svolítið líka að passa að ætla sér ekki of að taka sér frekar raunsegir markmið eins og ég stemur, já, nú ætlum ég að fara og missa 30 kíló þetta er versta, versta hugmynd sem þú bara getur langt
0: sér eða fara og kaupa sér of lítil föt og sér, ég ætla að grenna mig
1: aldrei, þetta er fyrsta regla maður aldrei ekki
0: það er ekki bara á það
1: nú lær áskipáll
0: að
1: þetta
0: hefur ekki ég er þó að tengja, ég á svo mikið af fötum sem eru svona einu númer og lítil og hérna ég, á, já, það kemur kannski einhvern tímann
1: en í staðan fyrir að hugsa, ég ætla að fara að missa 30 kíló ég ætla að missa 5 skili, þá er það raunhaft markmið þá tekur maður það og þá líka svona nær maður því check ógistlega
0: Róm var nefnilega ekki brend á hverjum degi Það betur varð ekki svona

0: Gekkjaðu dagur í dag af því að allir dagar eru góðir í Ísland vaknar En Axel kominn hérna með allt að helsta í fréttum, hvað að gerast?
1: Jó, Mímir Kristjánsson, hálf íslensku þingmar og norska stórþinginu segir að Evrópusambandið á síðustunum árum hafi reyndan á tökum á vassafli normanna í gegnum EES-samningin Þetta kemur fram í aðsendri grein hans í morgunblaðin í dag og rétt að kynna sig þetta Nú, það líka verið að segja frá því að alvarleg vanskil að byggjast upp í byggingariðnaðinum gagnvart stóru viðskiptabankunum en þessi vanskil hafa nær þrefaldast á fyrir helmingi ársins og námið 30 miljörðum króna um mitt ár. Nú, síðan töluverður fjöldi landsmanna búin að kjósa, það segir hér á föstudaginn var, voru 14.500 manns búin að kjósa utan atkvæðagreiðslu og það nú bara nokkuð gott, segja þeir sem til þekkja. Það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag, við bendum á tvær, Ólafur E. Jóhansson skrifar kvalkjöt og það getur verið öflugt úrræði í vegna játskorts í mönnum. Hinn greinin eftir Kjartan Leif Sigurðsson sem fylgir Kristrúnu Frostadóttur eftir á hlustunarfundunum sínum en hún segir að minni tilfinningahiti sé í umræðinu þessa myndir. Og svo var náttúrulega ýmislegt að gerast í Löggulandi í nótt, maður var handtekinn fyrir bett, það var tilkynnt eld á svölum í fjölbýlishúsi í Voganum, en það var nú bara húsræðandi að grilla lambakótelettur sem hefðu legið í olíu.
0: Rauðvínsmaðurinn er einhver.
1: Heldur betur maður. Og síðan var óskað eftir lögreglu að par sér hjólinu, en þar var par sem hafði keft sér ferð með hjólinu.
0: Í par hjólinu?
1: Það er rétt, Ásgeir. Það var fast sem sagt hjólið og þau voru bara föst uppi en sem betur fer með síma og en þá hafðu starfsmennandi bara farið og lokað hægt og slökkt á þessu.
2: Og hringduðu bara einn eða tveir?
1: Ég gerir á fyrir því vegna þess að löggan mætt á staðinn og þá var verið að losa þau úr prísundinni.
0: Hlýtur að vera svakalega kallt í þessum parísarhjólum.
1: Já, já.
0: Parísahjólum.
1: Þú ert bara með hvern brandarinn á
2: hættur öllum.
1: Gæ.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Menninganóttina og fyrir Reykjavíkumarathon Íslandsbanka. Í Reykjavíkumarathoninu hleypur hann Blær Örn fyrir Reykjardal og sumarbúðina þarna. Við ætlum að heyra í honum hér eftir augnablik og fara aðeins yfir þetta með honum.
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
4: heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past. Þegar við vorum að spila, þá ég sig fremstan. Og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur. Æi, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Svo kjaldi bara að laga þeir þar á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
6: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
7: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. Soeco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. Soeco fæst í Krónunni frá 13. júní.
8: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
9: Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Tekla.
10: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1.
11: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
12: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
13: Hinn eina sanna. Lenovo.
14: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: Ísland vagnar með ykkur á mánudegi 14. Nei, 17. 14.
1: Þú ert ennþá á föstudaginn, þú bara gleymdir helginni
0: sko. Ég er svolítið þar. Þetta er eins og við vorum að segja hérna í morgun þegar voru teknir bara 15 dagar út úr mánuðinu þegar vera leiðrétta dagatalið.
2: Þetta er eftir að eyða meiri peningum í svona dagbækur og svona dóti Jón.
0: Ég er með dagbækur, ég.
1: Hann er þetta var kalt henni. Já. Þú ert með allt fyrir fram að öll tæki tól og dagbækur samt ertu ruglaður í dögunum.
0: En samt klikka ég ekki á því að það er menningarnótt um helgina.
1: Já, og alltaf menningarnótt, þá byrjar dagurinn þannig að ferskir hlauparar, ótrúlega mikið fólki, ég var hann í fyrra, svo skemmtileg stemning, tekur þátt í Reykjavík og Marathon Íslandsbanka. Og við verðum alla vikuna núna að fjalla mismunandi málefni sem þeir eru að hlaupa fyrir. Þetta er ekki bara að skrá sig í hlaup. Þetta er nefnilega að fólk er að hlaupa til góðs. Og við erum með fyrsta hlauparan, hann er komin inn í stúdíó til okkar. Blær Örn Ásgeirsson, ertu hjartanlega velkominn.
3: Takk hella, takk fyrir að fá mig.
0: Ert þú mikill hlaupari?
3: Alls ekki. Ég tek þetta eina hlaupa ári sem er Reykjavíkurmaraþonið.
0: Já.
3: Og svolítið bara svona dýfi mér út í þetta. Ég er ekki búin að æfa mikið núna þótt að hún Klara sér leið fyrir er búin að vera að peppa mig og var í allt vor að spurja hvernig æfingar ganga en það hafa ekkert gengið sérstaklega vel, sko, þótt ég sé sjálf frá.
1: Og nú segir Klara sem hún leipi fyrir, nú þarf að útskýra fyrir hlustundum, hver er Klara?
3: Herðu, Klara er snillingur sem lenti í hoppukastalaslýsi fyrir nokkrum árum og hérna, hún byrjaði í klettaskóla núna í vor og ég búin að vera að vinna með henni núna í ár og hún stakk upp á þessu svona í rauninni vimmu og náði að plata mig að skrá mig í hennar lið og hlaupa fyrir Reykjadal.
0: Og var það mikið verk fyrir hann að plata þig í það?
3: Það var svolítið auðvelt sko, hún var svo skemmtilega og hress og ég bara, herri, ég verð að hlaupa fyrir þessa.
0: En þú hefur hlaupið áður?
3: Ég hef hlaupið nokkur sinnum áður, ég byrjaði bara 10 ára að hlaupa 10 kilometra fyrir UNICEF og hef svona verið svolítið dullur í gegnum tíðina síðan.
0: Sko. Hver er að elta þig?
3: Hver er að elta þig?
1: Áskrifnilega hleypur ekki nema einhversu eltan.
3: Þú meina. Ég var meiri hlaupar því ég var lítill, sko, en núna er þetta svona, maður er aðeins þingri og þetta er orðið smó erfiðar.
1: En þú ætlaði samt að fara 21 kilometri hálf marð?
3: Já, ég ætlaði í maraþon sko, en svo bara
1: ekki þarf að segja það,
3: nei.
1: 21 km er bara geggja flott sko, meira en við öllum nokkuð tíma að hlaupa aðeinni.
0: En hvernig æfirðu fyrir þetta, veistu að þú ert nú ekki svona lang hlaupari, hvernig seturðu þið í gírin?
3: Sko, maður dettur eiginlega bara í gírin þegar maður mætir á staðinn og sér allt fólki sem er að peppa sig áfram. Það er í rauninu bara nóg fyrir mig, sko.
1: Það er svo mikið stemning.
3: Þetta er svo mikið stemning og manni líður bara svo vel allt laupið með hljómsveitir og fólk að öskráði og gefa þær high five og allt þetta, sko. Þannig æfingarnar er ekki búin að vera miklar.
1: Nei, þú ert svona, þú ert íþróttamaður í grunn.
3: Jú, ég held ég mun alveg ráða við þetta en þegar ég gera þetta seinast þá labbaði ég ekki viku eftir þetta.
1: Þetta er fyrir gott málefni. Og eins og þú segir, Klara sem er búin að vera í Reykjadal og þú ert að hlaupa fyrir Reykjadal. Og fyrir þá sem ekki vita þá er Reykjadalur staður fyrir börn og ungmenni, fötluð börn og ungmenni, svona sumabúðir. Og búin að vera að starfa sér 1963, las ég einhvers staðar. Og það eru hvað 400 börn og ungmenni sem sækja þetta okkur einasta ári?
3: Ég held það, já.
1: Og það þarf að gera endur betur á alls konar hlutum.
3: Heldur betur og ég held að í fyrra var að sundlaugin eins og umhverlega sáuð, það var svaka söfnun til að bæta sundlaugina og núna er það matsalurinn, hann er allt og lítill og við þurfum að hérna safna og gera þetta betra, þannig að það sé nóg pláss fyrir alla sem vilja mæta.
0: Og sé þetta borða meira.
3: Og sétt að borða meira, sjálfsögðu.
1: Grundvöllurinn er að vera með góða næringu til að geta skemmt sér í sumarbúðum.
0: Ertu með markmið á tíma?
3: Í raunin ekki, ég fór seinast rétt undir 2 og það er skemmtilegt að bæta það, en bara klára er nóg fyrir mig.
0: Þetta er svona þessu úlingavinnan, þetta snýst ekki að vinna, heldur bara að vera með.
3: Heldur betur ekki, ég er ekki bara að vinna neitt þarna, sko.
1: En ég sé, ég var að kíkja yfir þetta í morgun hérna, að það eru tæplega 100 hlaupar sem fara bara fyrir Reykjadal.
3: Einmitt, þetta er ótrúlegt. Þegar maður kynnist þessu fólki og krökkunum sem er að fara þangað, þá finnir man bara hvað þetta er góð starf sem er gangið hérna hjá Reykjadal og maður bara, já, vill hlaupa fyrir þau og safna fyrir þau, sko.
1: Og af þessum, Reykjavíkurmaraþon, það er búið að safnast nú þegar 131 milljón fyrir öll málefnin, hugsa ykkur, 130 miljón og það eru 3,4 tæplega fyrir Reykjadal.
2: Það er þetta að gera ýmislegt fyrir 3,4
3: heldur betur, en við hefum nóg inni eða ekki
1: það er alls ekki, það er þetta að styrkja fram á síðustu mínútu og ég veit hvetjum bara alla hlustendur til þess að láta gott að sér leiða það er svolítið svo gaman með þetta að tengja marathónið og bara hlaup, hreyfingu og gott málefni
3: 100%
2: Það er númer 1, 2 og 3 Blær, þú sagði frá því að í fyrra gast ekki gengið í viku hvað ætlar að gera í næstu viku?
1: Ertu búin að taka allt út úr dagskránu bara?
3: Sko, ég mæti í vinnun á mánudaginn en þar verður Klara og hún bara hún kemur í gegnum endaði
1: Já, þú ert að vinna í klettaskóla núna?
3: Já. Þannig að, já, ég bara svona treyst á að krakkanir komir í gegnum endaði og aðstóði með að það verður eitthvað vesinn
0: Þau náttúrulega hafa orku til þess að keyra þig áfram
3: Heldur betur, það alltaf brjála stuði í vinnunni, sko
1: Já. Þannig að þú líka þegar ert að hlaupa og ert eitthvað að gefast upp og hugsaður bara gerir þetta fyrir glöru
3: 100% og alla krakkana sem mætið Reykjadal
1: algjörlega Blær, við segjum bara áfram þú og áfram Klara við verðum því miður ekki hérna að hlaupa núna þetta árið ég var
0: tala fyrra. Hver fyrir sig
1: já, ég var í fyrra ég var í fyrra
0: það segir Jón ægilega hvað kemur
1: Jón er svona, hann langar að vera með
3: já, já
0: en, sko, það er ekki, þetta er ekki alveg búið sko
3: en, nei, þú er tíma til að skraði
2: en Jón, þú getur líka verið með öðrum hætti þú bara rýfur veskið og þá ertu náttúrulega með
0: já, já, við gerum það ég ætla að hlaupa sko
1: Já, þú ætlar að hlaupa okay. og styrkja aðra líka Blærönd gangir hrikalega vel og við segjum bara áfram þú
3: Takk hella,
1: takk fyrir

0: komin í mark, klukkan alveg að vera nýju fréttir hérna eftir augnablik og þá náttúrulega fylgist við náttúrulega með því sem að gerast í heimsfréttunum.
1: Jeps.
0: Og það náttúrulega fréttastaðista fréttastofa landsins hérna hinum með við vegginn og
1: heldur betur.
0: Með allt undir kontroll.
1: Og stæðsti partistjóri landsins er síðan hérna handað með hotnið, við skulum ekki gleyma því.
2: Það alltaf partí á K100 milli 9 og 10.
0: Jeps.
2: En bitu, að því við erum að hækka í gleðin í alla daga.
0: Ekki bakka í berjafullan lækinn að vera með partí á modnana.
2: Nei, það bara, veistu það, partí svo stórt hugtak.
0: Okay.
2: Það getur verið partí hver sem er.
1: Ef að einhver tíma ástæða til að halda partí, þá það þegar vinnuvikan nýbyrjuð og við keyrum yndi gangi
2: trukki. Já, og líka bara, þú veist, við þurfum að reyfa okkur og svo gott að dansa og bara dansa eins og enginn sé að horfa á.
0: Akkurat, það búkið mitt í 9 og 10. Sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
3: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
1: Komi vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
0: Já, fínir ána.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
1: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
0: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
1: Nei,
0: þetta mínus 0,75.
1: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Bílalaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílalaust fyrir fólk á ferðinni.
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promen.
5: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
8: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Mímir Kristjánsson, hálfíslenskur þingmaður á norska stórþinginu, segir Evrópusambandið á síðastliðnum árum hafa reynt að ná tökum á vassafli normanna í gegnum EES-samningin. Þetta kemur fram í aðsendri grein Mímis, fulltrúa rauðra á norska stórþinginu í Morgunblaðinu í dag. Í konunum sem gerð var fyrir samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu sögðust 51-66% svarenda telja að auknaði skattar á bankana myndu hafa neikvæð áhrif á viðskiptavinni þeirra, hluthafa, íslensk fyrirtæki og almenning. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtakana, varar því við fyrirhuguðum hækkunum skatta á bankana og segir þá muni hafa áhrif á samkeppnishæfni Íslands. Töluverður fjöldi landsmanna hefur þegar kosið utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar hvort eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. 10.200 höfðu greitt atkvæði hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu í gær. Samtals eru þó 14.500 manns búnir að greiða atkvæði utan kjörstaða. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Ólafur E. Jóhansson skrifar hvalkjöt og það getur verið öflugt úrræði við járnskorti í mönnum. Hinn greinin eftir Kjartan Leif Sigurðsson sem fylgir Kristrúnu Frostadóttur eftir en hún segir að minni tilfinningahiti sé í umræðinum þessa mundir. Og það gengur í austanátt í dag, 10-15 syðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítið rigning fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu verið bjart einnig og yfirleitt þurrt, hægbreytileg átt og hafgola á morgun og bjart viðri. Hitinn í dag verður á bylnu 11-16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna og það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
9: Jæ, elskuðar, þakkaði fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinu á K100. Búið að vera meira, sko einmuna blíða. Það er orð sem að ég heyrði einhvern tímann og ég gerir mér ekki alveg grein fyrir nákvæmlega af hverju það þýðir það sem það þýðir. Það er svolítið. Ég veit alveg hvað einmuna blíða þýðir, en hvaðan kemur þetta orð? Einmuna blíða? Einn munur og það er svo, ég ætla ekki að reyna þetta. Segðu mér þá, komið þið sæl, mánudagur í dag, Taylor Swift hér er að verðið.

sem hefur verið að klíma við svolítið heilsuleysi sem að flautaðan eiginlega út af á sveiðinu fyrir einhverju síðan en hann hefur svona verið að reyna klóra sig inn aftur með ágætis árangri þetta frábæri

Ég er búin að vera svo hugsa yfir þessari frétt. Tveir gestir voru skildir eftir í sjálfheldu í Parísarhjólinu á miðbakkanum í Reykjavík í gærkvöldi. Hugsaðu ykkur að vera bara, þú veist, efst uppi og þú kemst hvorki land né strönd og svo bara gleyma starfsmennirnir þér, fara bara heim og þú ert bara uppi og hjólið hreyfist ekki neitt.

meðförum David Guetta og Alphaville. Hann tekur þarna svona gömlu tökurnar af laginu og remixar það og gerir svolítið að sínu. Náttúrulega sturlað vinsælt lag sem það var á 9. áratug síðustu aldar. 80s tónlistina lifna við enn og aftur. En við ætlum að skipta hérna næst yfir í Sam's

Anastasia, I'm out of love, hér á þessum geggjaða degi. Á, já, mánudagur í dag og þráttur er að sólin skeið ekki að skína hér á höfuðborgarsvæðinu eins og hún gerði helgina, þá er samt sem áður góðu dagur. Það er ekkert skítaveður í dag, það er bara þannig. Calvin Harris og Dua Lipa taka undir það í næsta lagi sem að fjalla.

0: til í þetta Kristín Sif er að koma hérna í hús síðan að rölta hérna inn ferskari heldur en nokkur sinni fyrr hjá henni og hún búin að ná að tilinka sér tæknina við að mánudagar séu bestu dagar vikunar ég skil þetta ekki ennþá en ég ætla að segja samt alltaf að reyna að hoppa borð með þetta og kannski texta ef ég hlusta á Kristínu Sif á mánudegi í dag
1: Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Hekla. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
3: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna. Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
4: Allt fyrir Baðarbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

og alltaf þú hér á K100. Stella þetta dagur, það bara þannig, Júli Heiða náttúrulega alger gargandi snillingur. En við ætlum að skipta hérna yfir í þennan meistara sem við þekkjum vel. Við köllum hann það sama og hann heitir bara Nile Horan og lagið heitir Slow Hands.

Hjartin getur verið alls konar og ýmis konar og það allt saman. En styttist óðum í að klukkan verði 10, það komið að síðasta lagi fyrir Stínu. Það segja síðasta laginu sem við spilum, sem partístjórinn spilar, áður en að Kristín Sif tekur hérna við eftir augnablik. Þetta Ed Sheeran.

0: kom út fyrir nokkur mánu síðan. Gekkja það smetlur, en komið tími fyrir mig til að kveðja. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Farið vel með ykkur, gerið allt sem ég myndi gera og gera það vel. Kristín Sif eftir augnablik, bæ í billi.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkin. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkin. NTVAF Promet.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: þvottastöð einfaldlega betri. Skín.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is
3: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
4: Takk fyrir þá, góðan og blessaðan daginn og það mánudaginn, það 17. ágúst í dag, þetta góðu dagur. Ég heiti Brynja Már og ætlum að fylgja stað og hækka saman í gleðin á K100 til 2 í dag í fjarveru Stínu sem ætla að sinna öðrum erendum í dag, njóta samt lífsins líka og hækka með okkur í gleðinni.

sem slóðu þetta eftir mér í gegn á sínum tíma með hérna endurgerð á Robin slagaranum hvað heitir það, Dancing on my own, algjörlega geggjað hér á eftir Bruno Mars, GTRN kíkir á okkur líka Tayo Cruz og Shakira en Ellie Goulding á næsta leik og hún mætti með Diplo með sér Even though we both know we're liars and we start each other

get ég enn á K100 lag sem heitir Parísahjól og fyrir þá sem ekki vita þá sjálfsögðu Parísahjól á miðbökkum í Reykjavík og getur ímyndað þér að kaupa miða fara í Parísahjóli með einhverju með þér og svo bara pakkar staffið saman, slekkur á öllu og fer heim Þetta gerðist í gær En það voru einhverju tveir viðskiptavinir sem að hringdi í lögregluna og svo var enda staffið búið að koma og fatta þetta og var búið að sleppa þeim niður En þetta

0: Listening in, Shakira, die örtliche Novelte, auch kaum hinter am Monate. Lag schon mal hinter der Hip Don't Lie, Wycliffe Sean Mene. Ein Schöckchen, der August. Rútinan svona detta í garð, skólarnir vel flestir að byrja svona hægt og rólega dag frá degi og ég held að flestir bara fagni því öllu saman. Hér á eftir leir í Antebellum, Sara Larsson, Justin Bieber og Nicki Minaj og svo Alex Warren á eftir.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan ótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég lofaði.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Langar þig að stíga aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Ný sending af sánum trefjar.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Engi spurning, Beauty and the Beat. Og þetta verður veila til eitthvað öllum sem að fóru einhvern veginn ógreittir inn í daginn. Vöknuðu í að bel pínlíti sent einhvern veginn og brunuðu í vinnu eða eitthvað líka. Og bara náðu ekki að taka sér til og það bara allt í góðu stundum.

0: algjörlega geggjaður Hozier, Íslandsvinur á K100. Lag sem heiti Take Me to Church, farið í kirkju, hvað þetta geggja lag. Hér á eftir J-Lo eða Jenny from the Block, Katy Perry kíkir á okkur Coldplay og Ariana Grande.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna.

0: og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatþeli á gottimatin.is.
4: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
5: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Never an honest world, but that was when I ruled the world. Þetta er að sjálfsögðu Coldplay, Chris Martin og Kóa K100. Viva la Vita sem held ég alveg örugglega titill frá málverki eftir mexikóskan listamann, dömu sem heitir Frida, eða Frida Kahlo held ég alveg örugglega. Þegar við ætlum að skipta yfir í Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Þetta er flott og má alveg hækka pínlítið.

I'm here for someone else. Þessi gæi fór einu sinni eða var einu sinni í American Idol og svo hætta sjálfviljúr í American Idol þó hann hafi komist áfram. Það spurning hvort að það hafi komið eitthvað til, skilur einhver hringt í hann og sagt bara heyrðu, við erum að fara að meika það og þarf þetta ekki. Veit það ekki, einhverju uppgötan þar, ég held að það sé algjörlega þannig. Hér á vætti Sein til að mynda sem varuð D1D Phone, Bríeti og KK líka og Miley Cyrus en þetta just

þetta svona á mánudegi Gleymir ei á K100, Bríet og KK Ótrúlega flott sitt í hverju lagi og algjörlega geggju saman og það einhver tilfinning Það eitthvað við raddirnar, eitthvað við textan sem algjörlega magnað. Ég vonu sérst að upplifa æðislegan dag, 17. ágúst í dag. Vikana að byrja, við erum að startinni ákvörð núna og við ætlum að eiga geggjaða viku. Öll sömul.

0: Watermelon Sugar. Spóið því, þetta er lagið sem að gaf Harry Styles hans fyrstu Grammy velun. Það er náttúrulega ekki lítið. Hér á eftir Keen til að mynda, Somber kíkir á okkur á MS á móti Soul, Dua Lipa, Herra Hnetur smur og miklu meira til á leiðinni.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu,

0: þér vænt um bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss. Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.

Abba hjónsveit og þeir einhvern veginn standa alltaf fyrir sínu. Spáðið því, þeir eru ennþá bara duglegir að gefa út músík sem eru þetta bara algjörlega frábært, ennþá duglegir að koma fram. Og þetta band sem var stofnað fyrir hvað, 21, næstu í 22 árum síðan. Það náttúrulega bara algjörlega magnaðið. Þetta bara hluti af íslensku þjóðinni og íslenskri menningu. Ég held að það sé engin spurning. Hér á eftir Herra Hnetusmjör Magic líka á eftir með gamla skemmtilega klassík, en Dua Lipa næst.

0: leikmaður Dónar. Bölvaði Dónar hér á Eddie Britney Spears á K100. Ed Sheeran kíkir á okkur líka, Sam Fender og Olivia Dean. The Wanted og miklu meira til að frábæri tónlist á leiðinni.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skóla.

Sam Fender og Olivia Dean og K100, flott lag sem að heiti Rain Me In. Það eitthvað við röddina í þessum gæja og Olivia Dean, þetta algjörlega frábæ líka. Það 17. ágúst í dag, það mánudagur og svona vel flestir einhvern veginn að koma tilbaka úr sumarfríum og detta hægt og róla inn í rútínu sem framundan. Og mörgum örgulega til mikillar ánægju, einhverjum til ama, eflaust, það hérna leiðilegt að segja bæ við sumarið einhvern veginn og dettin í veturinn. En þetta nú bara svona, ég held að þetta verið geggju vika sem framundan og geggja í dagar sem framundan. Já, bara vel flestum. Þetta The Wanted, Glad You Came. Kenya Grace kíkir á okkur og

fornám blondskellu Lindu Perry sem að samti sko fullt að lögum fyrir Pink og Kristínu Aguilera og fleiri frábærar hérna tónlistakonur á sínu tíma og gerðu þetta líka hérna slagaran, fornám blondslagaran sem að er náttúrulega bara ódöðlegur en þetta hérna

þessi rödd, þessi söngkona, risastórt hjarta og það einhvern veginn kemur í gegnum röddina og kemur í gegnum lögin sem er algjörlega magnað. Adele á K100. Framundan Una Torfa og Sístón eftir augnablik, Sean Mendes og Camila Cabello líka hér á eftir en Nals Barkley á næsta leik.

0: Señorita, Sean Mendes og Camila Cabello og þá þetta kostum við góðri kveðju til allra sem að fóru til Spánar í sumar að því þetta nú Señorita Hér á eftir Justin Timberlake eða JT Ásgeir kíkir á okkur líka Becky Hill og David Guetta og Lil Nas X eftir augnablik
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo
2: Flugger ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðir. NTVF Promen.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is
6: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

David Guetta og Becky Hill á K100 algjörlega frábær saman. Einhver er nú inkoman hjá David Guetta í trúnu og gjörur lag sem heitir Remembers. Þegar við erum að hækka saman í gleðinu og ætlum að skipta næst yfir í Lil Nas X.

0: on to you. Og það er nú bara þannig að það er fullt af fólki sem að þykja væntuði og er í kringuði, aldrei glema því og mundu líka að knúsa og kissa þá sem að því að þykja væntu. Já, maður veit aldrei hvað, sko, morgundagurinn eða dagurinn í dag, ég vil býðum hann upp á. En hér á eftir í tónlist, Rihanna, Frikki Dór kíkir á okkur á eftir líka, Taylor Swift, Alex Warren, Miley Cyrus og miklu meira til.
1: Kristín Sif, í samstarfi með Sassi.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Langar þig í ís? Það er opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.

Og það eru væntanlega mismunandi upplifunar af íslenska sumrinu. Einhverju vilja meina þetta hafi verið bara æðislegt sumar, aðrir ekkert svo geggjað og einhverju bara svona, ja, bara svona, einhvern veginn. Miley Cyrus kíkir á okkur öttir, Damian og David líka, Katy Perry og Raven Lanay, en þetta hérna

to Me. Damian og David ásamt Nile Rodgers og Tylu. Frábært lag á K100 á sem huggulega mánuði 17. ágúst í dag og ef þetta afmælisdagur þinn þá bara innilega til hamingju með daginn. Ef þetta eitthvað sérstakur dagur eða einhverju öðru leiti þá bara til lukku með það allt saman á knús í hús. Hér komið að Katy Perry.

0: Olivia Dina og eftir líka Anna Marie kíkir David Guetta innan skams og miklu meira til að frábæri tónlist.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Nú streyma inn haustlegar nýjungar í IKEA. Komdu og skoðaðu úrvalið.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annarsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: K100 ef við varum á Spáni, þá væri þetta væntanlega Una Republica, Shit About If I Lose Myself ef þú missir að því stjórn reyndi þá einhvern veginn að finna stýrið aftur og slakaði bara pílítið á það held ég sé bara ágætti sér á svona mánudegi Tökum þessu bara mér ó, þetta kemur allt saman hjá okkur. En framöndan Þór Bæring eða yndislegenda og góða stundir, njóttu þess, brostu hringin, hafðu gaman að lífinu og góða skemmtun með Þór Bæring.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirna líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman. Þú fær hraðari hleðslu á Miklubraut við Kringluna. Orkan.
1: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo
3: Latti, 80 ára Afmælistónleikar í Eldborg Laugardaginn 23. janúar Ásamt Jónsveit mannana Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hefst á föstudag Í bóði Klaka Selonlæf
4: Þú velur upphæðina Viðtakandinn velur gjöfina Gjafa

þessari sól. Sæði engin. Herri, góðan daginn, þú ert að hlusta á K100. Ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma. Sjálfsögðu, ætla ég að gera mitt allra besta til að koma þér heim.

það er svo sannarlega mánudagur í dag, 17. ágúst og eins og venjulega byrja ég mín að vakta á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á. Fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag. Að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 80 árum síðan að Valgerður Þorsteinsdóttir var fyrsta íslenska konan til að ljúka enga flugmannsprófi korki meirni minna. Þannig að já, við skálum fyrir Valgerði í kvöld, það á hreinu.

þessar mundir enska úrvalsdeildin hún hefst næsta föstudagskvöld en það var svona forrétturinn hann var í boði í gær þá var leikið samfélagsgjöldin þar mættust Arsenal og Manchester City og já, Arsenal vann nokkuð öruggan 3-0 sigur en leikurinn sem fer nú venjulega fram á Wembley þar sem leikurinn samfélagsgjöldin hann fór fram í Cardiff og ástæðan fyrir því var að kanadíski listamaðurinn The Weeknd hann var löngu búinn að leigja Wembley þessa helgi og reyndar næstu daga hann var með tónleika bæði laugardags og sunnudagskvöld og ég held hann í allavega að þrenna tónleika eftir Já, minnsta kosti átti góðan vin á tónleikunum og sá var að skemmta sér það virtist bara að vera nokkuð andri, já, gott sjó hjá The Weeknd að

frétt helgarinnar. Þetta er að minnsta kosti mín uppáhalsfrétt. Frétt sem birtist í morgun, gerðist í gærkvöldi, en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var sem sagt kölluð til í gærkvöldi þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í Parísarhjólinu á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn slökktu á hjólinu og fóru heim. Þeir greinlega bara gleymdu því að það væri einhver í Parísarhjólinu góða, slökktu á því og fóru heim. Ég eiginlega bara spyr mig hvernig gat þetta gerst. Kannski bara hafði engin verið í hjólinu allan daginn og þeir voru bara ekki að trúa því að það væri einhver hana. En allavegna það náði nú að bjarga þessu ágæta fólki sem var fast í Parísarhjólinu.

0: ég hitti góðan mann í sundi núna áðan sagði mér frá því meðal annars að hann var tekin fyrir ofraðan akstur á dögunum fór aðeins og hratt kýtlaði pinnan aðeins og mikið og ratar byssan hjá löggunni náðunum og ég fór strax í kjölfarið að hugsa hvenar byrjaði lögreglan eiginlega að nota ratar byssu til að stoppa okkur brjálæðingana sem förum stundum of hratt og ég komin niðurstöðu í það ágæta mál og ætla að segja ykkur betur frá því í nostalgíunni hér eftir smá stund
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð Einfaldlega betri
2: Flugger Val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44 Flugger litir
3: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endur hlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
5: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt Hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senalæf.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
8: Ísland hlustar á K100 We've been together

0: eða nostalgíu dagsins.
1: Já, eins og ég lofaði áðan, þá var ég í smá rannsóknarvinnu núna áðan. Var að reyna að finna þá út hvenar að lögreglan fór að nota radarbyssu hér á Íslandi við hraðamælingar og ég komin með niðurstöðu í þessa miklu rannsóknarvinnu mína. Sko, í Vísi í maí mánuði 1978 birtist hér frétt á blaðsíðu 2 nýtt hraðamælingartæki hér á landi, radarbyssa á vallar veginum. Þetta stendur, radarbyssa er það kallað nýja hraðmælingatækið sem nú hefur verið tekið í notkun hjá lögreglun og Keflavíkurvelli. Radarbyssan hefur aldrei áður verið notuð hér á landi en þykir öllu hentugri en þau tæki sem notuð hafa verið miða við allan þann fjarskipta búnað sem á vallarsvæðinu. Nýja tækið var sýnt blaðamönnum í gær og sagði Þorgeir Þorsteinsson, lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli, að tækið yrði tekið í notkun í næstu viku og tók hann fram að þeir vildu að fólk vissi af því svo það gæti hagað akstri sínu samkvæmt því. Tæki verður notað á flugvallarsvæðinu í samvinnu við varnarlið en það fjármagnar tækið. Þetta bara svoleiðis. Við fengum sem sagt fyrstu radarbyssuna á Keflavík og Keflavíkur flugvelli í maímánuði 1978. Þetta var nú fallegt hjá lögreglustjórunum að láta vita að þetta væri komið í hendurnar á lögreglunni. En já, varnarliðið fjármagnaði tækið korki meirinni minna. Þetta var svo hugljú minning, maí 1978, fyrsta radarbyssa.

0: Á stundum hef ég bara ekki alveg hugmynd af hverju ég að sjá alls konar já, umræður í hinum ýmsu hópum á Facebook hjá mér. Ég til dæmis fekk áðan upp hóp sem kallast Íbúar við ströndina, Stokkseyri Eyrabakki, en þar var maður að setja inn færslu, Úlfur Karlsson. Hann setur hérna mynd af sér og konunni og skrifar ég og konan mín Jane í Venn vorum að flytja í bæinn og það ekkert meira og þetta eitthvað svo krútlegt. Ég varð eiginlega bara að minnast á þetta og það nú þegar 30 manns búnir að segja við hann velkomin í bæinn en ég held að þetta ætti að vera nýja trendið hjá okkur. Þegar við flytjum á nýjan stað og hendum okkur í íbúagrúppun á staðnum láta vita þannig að nágrannar þekki okkur og svona. Þetta ekki ágætis pæling? Ég að minnsta kosti ánægður með Úlf og hvet alla sem að flytja að koma þessu í allar íbúagrúppur. Þór hérna var að flytja í hverfið.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Vilt þú læra grunninn í stafrænni markaðsetningu og efnisframleiðslu með gervigreind? Sérlega hagnýtt og verkefnamiða 6 vikna fjarná. NTVAF Promen.
3: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkiðalvegi, parki.is
1: Volkswagen ID. Það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is Sýndu hornin. Lenovo.

alltaf verið mikill áhuga maður heimildamyndir og horfi á, já, ansi margar slíkar og helgina sá ég meðal annars Anna og Anders í Bútan á Rúf en þetta heimildamynd já, Önnu og Anders sem heimsækja þetta magnaða ríki sem Bútan en þar hamingjan í fyrsta sæti kóngurinn og forsætisráðherra ekki mikið að pæla í þjóðarframleiðslu og öðru slíku vilja bara að þjóðin sé hamingjusum mjög skemmtileg pæling og ég mæli svo sannarlega með þessari heimildamynd sem þú finnur á sarpnum hjá Rúf en helgina sá ég líka heimildamyndin Jose Mourinho sem flestir þekkja knattspyrnustjóri hefur meðal annars verið hjá Chelsea, Inter, Roma, Manchester United, Tottenham og núna hjá Real Madrid nýbúin að taka við en sú heimildamynd ég var fyrir töluverðum vonbrigðum með hana hann var lítið svona nýtt og krassandi í þessari heimildamynd en samt gaman að skyggnast á bakvið tjöldin hvort að sé Anna og Anders í Bútan eða já, hvernig Jose Mourinho lifir sínu lífi

ég var aðeins að tala heimildamyndir hér rétt áðan og ég verð að bæta því við að ég sá í frétt hvort það hafi verið á Vísi í dag að núna 1. september á Netflix að koma ný heimildamynd sem heitir Untold Reagan Breaking Badly en þetta heimildamynd ástralska breakdansaran Reagan sem auðvitað tók þátt í sumar olympíuleikunum í París fyrir 2 árum og já sló all svakalega í gegn því miður á neikvæðan hátt því að hún vilt bara ekki kunna að dansa breakdance en allavega ég mjög spenntur að sjá þessa heimildamynd þar sem hún segir sögu sína og þetta skoðað frá öllum hliðum þegar að já Reagan sló í gegn á olympíuleikunum í París maður að hún allavega segist hafa gert sitt allra besta og það jú, það sem maður vill

100 með þér á mánudegi og já, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is akkurat núna. Fyrstu klukkustundum aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu svokallaða var varð í að hlusta á hljóðupptökur af símtölum úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar sem ásamt fimm öðrum Íslendingum er sakaður að hafa framið sérstaklega hættulega líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán. Engin sakborninga var viðstættur þegar aðalmeðferð hófst klukkan 9:15 í Héraðsdómi Suðurlands í morgun en tveir sakborningar komu fyrir dóm eftir hádegi. Héraðssaksóknari hefur ákært tvo karla og eina konu fyrir tilraun til stórfells fíknilagabrots árið 2024. Konan á 50-saldri og mennirnir á 40-saldri. Fram kemur í ákærunni sem gefin var út í júní að þau séu öll ákær fyrir tilraun til stórfells fíknilagabrots með því hafa í félagi staðið að innflutningi á 1039 grömmum af kókaini með 88-89% styrkleika ætlaðar til dreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Matvælastofnun varaði við einni framleiðslulotu af Euromarket brauði frá Lindark bakarí eftir að málbiti fannst í einu brauði. Varan hefur verið innkölluð í samræmi við heilbrigðiseftirlitið á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ef þið eigið Euromarket brauð eins gott að skoða það vel og vandlega. Jón Daði Böðvarsson hættur knattspyrnuiðkun en hann tilkynnti það á Instagram síðu sinni í dag. Jón Daði rifti samningi sínu við Selfoss helgina en hann gekk í raðir Selfoss árið 2025. Jón Daði Það 34 ára gamall og á að baki 64 landsleiki og 4 mörk fyrir íslenska landsliðið. Jón Daði, takk. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: sjá hérna í fréttum að það styttist í það að það hefjist í New Delhi á Indlandi heimsmeistaramótið í badminton og það verið að gera allt klárt fyrir þetta mót og meðal annars búið að ráða fjóra einstaklinga sem já, eiga að hjálpa mótshöldurum til að halda öpum frá húsinu þar sem keft sko, þetta eru fjórir aðilar og þetta eru kallaðir svona apakvíslarar í fréttum en ástæðan fyrir því að mótshaldarar í New Delhi og Indlandi hafa ráðið þetta fólk til að aðstoða sig að þegar að indverska mótið India Open fór fram á sama stað í janúar þá lentu mótshaldarar í töluverðum vandræðum með apa sem voru bæði að trufla fólk inn í salnum og sömuleiðis fyrir utan höllina og nú á sem sagt að koma í veg fyrir þetta á þessu heimsmeistaramóti sem á næsta leiti og já, búið að ráða fjóra aðila apa kvíslara sem á að geta talað apana til þannig að þessi ekki að trufla þegar þetta heimsmeistaramót fer fram á næstunni
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
2: Nýhá, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix Veitingahús.is

Já, það er endalaust verið að skoða leiðir hvernig við getum orðið umhverfisvænni í þessum ágæta heimi okkar og ekki veitir víst af. En ég var að sjá hér fréttir frá Bandaríkjunum en þar fyrirtæki sem að prófa nýja hluti þegar að kemur að flugvélum. Þetta fyrirtæki heitir Jet Zero C4 en það ágæta fyrirtæki að hanna nýja flugvél sem já, á að draga úr mengun, nota minna bensín og það sem meira breyta svona þessum ja stöðlum okkar þegar að kemur að flugvélum en þessi flugvél á að taka 250 manns held ég alveg örugglega í sæti en það verða engir gluggar þetta verður gluggalaus flugvél og það verða að segja frá því hér í fréttum að þessi flugvél að fara bara í loftið á næsta ári í síðasta lagi 2028 þannig að það já styttra í þetta allt öðruvísi flugvélum en við þekkjum í dag Engir gluggar eru spes.

0: Já, það styttist heldur betur í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka fer fram á laugardaginn og hér eftir smá stund ætlum við að spjalla við þann aðila sem á toppnum búinn að safna mestu í einstaklingskeppninni hvorki meir en minna en hann búinn að safna hvað 3,6 tæplega það rosaleg tala meir þetta eftir smá stund
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur Dótabúð Íþróttafólksins
2: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
4: Ný sending af sánum trefjar.is
5: Þitt sumar, þín rútína World Class
6: Frískandi bragð með extra Mund eftir extra brosinu í dag
0: eins og ég nefndi hér rétt áðan, þá að detta í hlaup Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka á laugardaginn og það auðvitað verið að safna fyrir góð málefni og ég var að kíkja inn á hlaupastyrk.is Heildartalan komin í tæplega 137 milljónir. Það rosalegt.

eins og ég sagði frá hér rétt áðan þá eru hlauparar sem eru á leiðinni í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka búnir að safna, hvað, 137 milljónum tæplega allt fer þetta í gott málefni og hér eftir augnablik ætlum við að tala við manninn sem búinn að safna mestu í einstaklingsflokki ég held að sé komin í 3,6 milljónir tæplega sem bara ansi mikið Eiður Rafn Gunnarsson verður hjá okkur hér eftir augnablik á K100

0: þetta er hlust á K100 og það er mánudagur í dag og á laugardaginn þá verða nokkurir í miðborg Reykjavíkur að skokka, hlaupa, spretta og einn þeirra er Eiður Rafn Gunnarsson sem er hingað mættur velkomna svæðið
1: Sælir
0: Það bara frábært að fá því heimsókn Þú ert einn af þessum fjölmörgu sem allar að hlaupa á laugardaginn
1: Já
0: Þú allar að fara marathon
1: Ég ætla að fara vonandi heilt marathon
0: Já, og sko ég hélt alveg var viss í minni söku að þú væri bara vanur hlaupari en þú ert bara nýbyrjaður eða hvað
1: Já, það sanns miskilningur, ég fór fyrst út að hlaupa mjólin
0: Það bara svoleiðis
1: En jæna, það sanns vel að hjóla frá því fyrra, hann bara búin að byggja upp svona Róping vél kallar
0: Út með ágeits þól
1: Ég með þól nefnilega Já. Sá strax þá sko mjólin að maður var með hraðan í þetta
0: Já.
1: En sen er þetta allt annað að vera að fara svona rosa vegalindir
0: En þarna jólin varstu strax að hugsa Ég ætla að taka þátt í Reykjavíkumarathoni Eða var þetta eitthvað annað eða
1: Nei, þá var það hérna semst, fer ég út og þegar maður svona nýbyrjar að hlaupa Það kann maður ekkit á svona að peysa þenni svo
0: leys
1: Og ég sá bara ég var, veist, ég var hraður
0: Já
1: Og ég var svona hljóp 5 km Og var svona mörkunum við að hljópa á undir 20 mínútum
0: Vel
1: gert Og ég sagði svona, veist, ok, ég geti það 300 setna, nei Það var svona, ok, setjum eitthvað flott mark með fyrir árið ár Og ég setti það á 80 mínútur Búnir með það, ok Klárum þetta marathon
0: Já Bara, veist Gægjað
1: Og síðan var maður búin að vera stensa sig einhvern tíma með það, sko Já benda til þess að ég geti hlupið þetta á X tíma
0: Já,
1: en ekki segja hann upp átt
0: Nei, það er óþarfi
1: Nei, er óþarfi en síðan fattaði ég bara þessari viku ok, þetta skiptir einhver máli Fyrir við búin að safna öllum þessum pening
0: Já,
1: Þetta voru bara stemming að gera sér til og við ætlum bara að mæta þannig að hókslega gaman
0: Já, það er mitt annað mál Það er eitt það að hlaupa á einhverjum tíma en það sem þú ert búin að gera er magna því að ég er nú Hvernig ferðu að þessu?
1: Þetta voru alls konar símtöl
0: Já, þú ert búin að vera, þetta er hálfgerð kostningabarota eða
1: Búið að vera, já, talsum við vinna í kringum í þetta Bara eins og ég segi, veist, við erum að mæta þannig að lögða daginn bara til þess að fagna veist, þessum árangri
0: já.
1: Þetta er erfiðin eru búin
0: Já
1: Ætlum við að mæta þannig, ég ætla að spretta stað Ætlum við að fremstur þetta 500 metra Og síðan ætlum við bara að gefa fólki five restin af leiðinni
0: Já
1: Það var gaman
0: Því þú voru að vasta hlaup um helgina En náður ekki alveg kannski að klára

0: á laugardaginn að mista kosti. En 3,6 milljónir tæplega, þú segir, þetta er mikil vinna, en þú ert að safna fyrir Píeta samtökin.
1: Ég er að safna fyrir Píeta samtökin. Já.
0: Hvað, af hverju Píeta samtökin?
1: Ég er svona aðalega, ég kem svona fyrst inn í það vegna þess að ég var sjálfur á yngri árum og glindi ég við töluverðan kvíða og þunglindi og mikið vesen í kringum það. En ég sem betur fyrir var með, þú veist, mjög sterkt bakland í kringu það, þú veist, bara pabbi, fjölskyldan, vinnir, alls konar, þurfti aldrei að nýta, en það var alltaf gott að vita því.
0: Já.
1: Og síðan, þú veist, á maður vinir sem hafa missfiskinni og alls konar svoleiðis og hafa nýtt sér samtökin og þetta er bara eitthvað bakland sem að við sem samfélag þurfum að hafa.
0: Já.
1: Þetta verður að vera til staðar, þetta verður að vera fjármagnað og að geta lagt sér þetta mörgum í gegnum eitthvað svona skemmtilegt dæmi, bara geðveikt.
0: Já, ég meina þetta er frábær árangur að safna þessu, þetta er bara alveg einstakt og...
1: Ég
0: er
1: bara að fá að nýta tækifæri bara til þess að þakka öllu minnilega sem hafa hefna, lagt inn á sjóðinn.
0: Já.
1: Og að minna líka á, meðast ekki vera neitt talað um það, það stendur ekki neitt um það en á Íslandsbókarsíðina neitt svoleiðis, en það er skattfrádráttur.
0: Ég skil fyrir fyrirtæki þannig að þau
1: ekki
0: geta...
1: Ekki bara fyrirtæki,
0: já, einstaklinga auðvitað líka, það er rétt. Já,
1: sem sagt, ef þú gefur til almannaheillafélaga fyrir meir en 10.000 krónur á árinu, þá færðu það, sem þú fær skattfrádrátt af því,
0: já.
1: Það er sem dregið af, jötna, af tekjuskattinum.
0: Einmitt.
1: Þannig að... Það er 350 skall.
0: Já, sem er hámarki.
1: Sem er hámarki á einstakling, já. En fyrirtækin eru miklu hærri.
0: Já.
1: Þau eru 1,5% af tekjum.
0: Já, ok.
1: Ekki á hagnaði, heldur á tekjum. Þannig að bara, núna er ég að horfa á... Samverja og félaga.
0: Já, bara koma. Á þessa stóru, bara enn um að gera.
1: Já, bara að gera, hvað eru bankarnir.
0: Algjörlega, mér líst vel á því. Og bara um að gera fyrir fólk að finna einhvern sem þú þekkir, sem er að hlaupa og gefa í gott málefni.
1: Já, bara, þið þurfum ekki bara leggja nóg mig, bara
0: nei,
1: finnið einhvern annan.
0: Ég er að segja það
1: bara
0: sko.
1: Bara geðvett, styrkja.
0: Frábært.
1: Bombið sem penningu.
0: En, Eiður, hvernig verði þessi vika hjá þér? Hvað ætlar að gera? Ætlar að hlaupa eitthvað eða? Að bara bíða?
1: Ég er út að hlaupa. Fór bara að checka aðeins svona hvernig ég var og mér illt í löppunum.
0: Já.
1: Þannig ég hugsa að ég verði svona restina vikunni verður sófinn lappirnar upp.
0: Já.
1: Til þess að bara eiga sem bestan séns á að, þú veist, að maður sé í stuði þannig á laugardaginn. Já.
0: En þú ætla fyrst og fremst að gefa fimmur á laugardaginn.
1: Fyrst og fremst að hafa gaman.
0: Og sigla í mark hægt og rólega og já, fagna þessu að hafa safnað þessari upphæð fyrir Píeta samtökin.
1: Heldur betur.
0: Eiður að par, takkjalega fyrir komuna og gangið hrikalega vel.

Já, fólk sem betur fer með alls konar áhugamál. Og ég var að sjá hérna viðtal við Nicholas Elliot inn á VF DVAF. En hann á sér áhugamál sem er öðruvísi en á flestum öðrum held ég alveg örugglega. Hann sem sagt er búin að heimsækja 33 þjóðþing á aðeins 19 mánuðum og ætla sér að heimsækja eins mörg og hann getur. En Nicholas meðal annars heimsótti Alþingi Íslendinga nýverið og ætlar að koma aftur til landsins næsta sumar því hann náði ekki að skoða þingvelli. En ástæðan fyrir því að hann byrjaði að skoða og heimsækja þjóðþing er ást hans á spurningaspilum. Hann hefur alltaf viljað vita allt og hann sem sagt var keppandi í spurningaleiki sjónvarpinu og það leiddi til þess að hann heimsótti breska þinghúsið og það var upplifun sem breytti lífi hans og núna er hann bara að flakka hinn ýmsu lönd til að skoða þjóðþingin og þegar að viðtalið var tekið þá var hann á leiðinni í þinghús Jamaica, hvorki meirni minna. Nicholas Elliot, þetta er alvöru áhugamál, heimsækja þjóðþing. Akkur ekki, ég segi bara akkur ekki.

0: Þá komið að því að kíkja á helstu fréttirnar á þessum ágæta mánudegi. Og já, þetta helst á mbl.is. Fyrstu klukkustundum aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu svo kallaða var varið í að hlusta á hljóðupptökur af símtölum og síma Andra Más Mortensen Birgissonar sem ásamt fimm öðrum íslendingum sakaður að hafa framið sérstaklega hættulega líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán. Engin sakborninga var viðstættur þegar aðalmeðferð hófst klukkan 9:15 í Héraðsdómi Suðurlands í morgun en tveir sakborningar komu fyrir dóm eftir hádegi. Eigandi Tívolís sem rekur Parísarhjóli í Reykjavík segir að engir gestir hafi verið skildir eftir í sjálfheldu í hjólinu gærkvöldi. Frétt sem birtist í morgunum að tveir gestir hefðu verið skildir eftir í Parísarhjólinu var unnin upp úr dagbók lögreglu. Þar kom fram að starfsmenn hefðu slökkt á hjólinu og virtust vera farnir á svæðinu þegar að gestirnir óskuðu eftir aðstoð lögreglu. En eigandi Tívolísins er sem sagt ekki sammála þessu. Töluverður fjöldi landsmanna hefur kosið utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja í á ný aðildarviðræður Evrópusambandinu en yfir 10.000 manns höfðu greitt atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu er morgunblaðið hafði samband í gær og FH hefur staðfest félagsskipti landsliðskonunnar Ídu Marín Hermannsdóttur til Hammerby í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta félagsskiptin hafa legið í loftinu undanfarna daga en Ída hefur slegið í gegn með FH í sumar og verið eitt besti leikmaður bestu deildarinnar en hún hefur skorað 13 mörk í 14 leikjum þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta mánudegin auðvitað hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og í morgunblaðinu.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: það eru margir sem tala það að sumari sé einfaldlega búið eftir Vestlumannahelgina en veðurguðurni voru nú heldur betur ekki á því helgina allavega var ljómandi gott veður hér í höfuborginni og á Suðurlandi þar sem ég var á flakki en sko, talandum að sumari sé búið þá það samt svona smá haust þegar maður byrjar að sjá auglýsingar fyrir jólatónleika en ég byrjar að sjá ansi mikið af slíkum auglýsingum núna Já, það byrjað að auglýsa jólatónleikana það styttist í þetta
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþvottastöð einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Tætum og trippum og tækin í þennum.
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Prómen.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
7: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
8: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Seðlanlæf.

0: hvað er að gerast í dag?
1: Jæja, kíkjum á það helsta sem í boði á þessum ágæta mánudegi. Mánu sjá, það 17. ágúst í dag. Til dæmis hinsegin kórin að leita metnaðarfullu og söngluðu fólki og hvetur öll áhugasöm til að hafa samband. En það sem sagt, einhvers konar partí, inngöngu prófanir í Hjallakirkju núna klukkan 5. Þú vilt láta vaða. Sýning á klassískum indveskum kúch-púchi dansi. Þetta á sviðin á Selfossi núna klukkan 17.30. Nú Ragnarsmótið í handbolta greinilega hefjast Selfoss Víkingur í kvennaflokki núna klukkan 17.30. Taumgöngu námski fyrir hunda á Akureyri sem hefst klukkan 6. Þetta nú að setja minn hund í það. Herðu, siglum á mánudögum, það siglingaklúburinn Þytur í Hafnarfirði sem að bjóða upp á fullarðis æfingar alla mánudaga frá 18 til 22. Öll velkomin og bátandir á staðnum. Mættu bara, þetta hljómar mjög vel. Herðu, svo mikið að vera í fótboltanum, það besta deild Karla meðal annars Valur Káa og Fram Stjarnan. Nú í lengju deild Karla Völsungur Vestri, Leiknir Ægir, ÍR Njarðvík, Grindavík Grótta, Þróttur Fylkir og Afturelding HK. Það nógum að vera á þessum ágæta mánudegi. En já, ég heldur sem bara komið með þetta í billi.
0: Hvað

Já, það var mikið fjör á Hellum helgin. Þar fór fram hátíðin töðu gjöld Rangárþings ytra og meðal dagskrá liða eitthvað sem ég hef ekki sé á annarri bæjarhátíð. Það var hæfileika keppni gæludýra og ég bara bíð spenntur eftir því að Magnús Hlynur Hreiðarsson, okkar maður á Suðurlandi, komi með frétt um það hvernig þetta fór allt saman og hvað þessi ágætu gæludýr gerðu í þessari hæfileika keppni. Ég allavega er mjög spenntur, þannig að Magnús, ég að bíða eftir þér, ég að bíða eftir frétt um þetta. Kannski þetta í kvöld í fréttum, það kæmi reyndar ekkert óvart sko.

0: Á næsta ári ætlar hljómsveitin Land og Synir að fagna því að hafa starfað saman í 30 ár. Og hvernig gera þeir það? Jú, þeir eru með tónleika Ástarfár í 30 ár yfirskriftin verða í Háskóla bíói 30. apríl á næsta ári og ég held alveg örglega að miðasalan hafi bara verið að hefjast í morgun inn á tix.is fyrir ykkur sem viljið halda upp á afmælið og fagna með landi og sonum í Háskóla bíói á næsta ári.
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið.

okkur áðan, hann Eiður Rafn Gunnarsson, sem sá einstaklingur sem búinn að safna hæstu upphæðinni. Hann kominn í tæplega 3,6 milljónir fyrir Píata samtökin, sem þetta rosalegt. Ef þú misstir af þessu spjalli okkar, þá

Ég sá ótrúlega skemmtilega grein inn á vísir.is núna fyrir helgi fyrirsögnin. Hún að minnsta kosti náði mér ævilangt ástarsamband við bláber og ég sem að reyna að ná í hana Björgu Árnadóttur sem skrifaði þessa grein og fá nánir útskýringar á þessu.

0: Fyrirsögnin var bara falleg og ég fór að lesa ævilangt ástarsamband við bláber og það vill svo skemmtilega til að ég búinn að ná í hana Björgu Árnadóttur sem skrifaði þessa grein Sæl og blessu Björg
1: Já, kom til sæl
0: Afsakið ónæðið á þessum fallega mánudegi en þetta þessi grein þín var bara svo falleg eitthvað
1: Takk fyrir
0: Þetta
1: fyrir. Ég vona einhverju fleiri að þú hefur séð hana
0: Já, ég vona það svo sannarlega En þú ert mikið
1: Þegar hún druknaði svolítið í hérna Já, og neyumröðinni
0: Já, það nefnilega máli, sko Það verið að rífast alls konar hluti En þarna þú bara að tala Hversu bláber eru dásamleg
1: Já, ég sit nú einmitt í verja lautu núna
0: Já, þannig að þú ert bara að tína akkurat í þessum tölu orðum
1: Já
0: Og hvernig, ertu með einhvern ákveðin stað og ertu búin að finna Já, mikið?
1: Nei, ekki mikið.
0: Nei.
1: Ég er að ferða að ég stödd í staðasveit.
0: Já.
1: Nei, fyrir ekki í suðursveit.
0: Skil þig.
1: Og er svo að fara austur fyrir og svo í Mývasveit og hérna. Þannig að ég er eiginlega bara að leita berja.
0: Á
1: þessu ferðaleg.
0: Já, en þú segir í þessari grein að berja ást ættgengi þinni fjölskyldu.
1: Já.
0: Þannig að þetta eitthvað sem þú hefur gert bara frá því að þú varst lítil stelpa eða?
1: Já, ég ólst upp eins og ég segi greininu, sko, þá var ég, og bjó ég fyrstu ári inn í Þorlókshöfn.
0: Já.
1: Og, sko, ef er hægt að treysta minni mínu, þá var það þannig að þetta Þorlókshöfn var pínu lítið spær þá, bara tvær götur.
0: Einmitt.
1: Og ef treysta má minni mínu, þá fóru við allt þorpið til berja á vörubíl við vorum með brúsa brúsa á vörubílum og fylltum þeir fjölskylda sem brúsa
0: já.
1: Þannig og svo var náttúrulega var verið að saft og sufta í hverju eldhúsi
0: Alkjörlega.
1: Og svo bara voru pabbi minn og mamma alltaf að tína ber þegar færi gafst og
0: já.
1: Síðasta árin áttu þau bústað í Skorradal og þá var bara tínt á hverjum degi í mánuð sko.
0: Já,
1: og,
0: já
1: Og svo hef ég bara alltaf gert þetta.
0: Já.
1: Sko, og svo sagði ég líka frá því að töður, nei, afa systir minni var læknir. Og
0: Já.
1: Hún hétt rannsaka bláber.
0: Já.
1: Og það kom, og óvart að þau væri ekki hollari en reyndist. En svo núna er, þú veist, þú opnar ekki myndband á YouTube á þess að sé verða dásama bláber og að þetta sé ofurfæða.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég er svo sem ekki að fylgjast nákvæmlega með rannsóknum um allt, ég bara trúi þessu sko, en ég, bláber er allavega sögðu vera ofurfæða.
0: Já, það er bara, kæmi mér ekkit óvart.
1: Nei.
0: Heyrðu, Björg, ég ætla bara ekki að trufla þig mikið meira, þú ert út í Berjamó, bara takk hellega fyrir spjallið og takk fyrir þessa grein, hún var falleg.
1: Takk fyrir að syngja
0: Allt í lagi, bless
1: Já, þetta er heils og suður
0: Ég skila því, bye

Ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun Mjög áhugaverða niðurstöður Svo ekki sé meira sagt Sko, það sjálfsögðu verið að rannsaka ótrúlegustu hluti Og já, meðal maður Meðal kona, meðal þór Segir 12.792 orð Á hverjum einasta degi Þetta þessi talan fyrir árið 2025 En á 20 árum Eru orðin heldur betur að fækka Það búið að fækka 30% síðan árið 2005 og það víst þannig að á hverju ári fækkar orðunum 338 og þetta sérstaklega slæmt hjá fólki eða ungu fólki undir 25 ára þar orðunum að fækka 451 á hverjum einasta degi og margir tengja það að það séu fleiri og fleiri einmana í heiminum því að fólk talar ekki nógu mikið kannski aðeins og mikið í símanum en allafan, þetta áhugaverð tala og það væri gaman að reyna að telja þetta, hvað maður segir mörg orð á einum degi en allavega, okkar færasta vísindafólk búið að skoða þetta 12.792 orð talan sem, já, meðaltali

0: veðrið.
1: Og ég er heldur betur með góðar fréttir. Ég er að skoða veðurspána fyrir morgundaginn, þriðjudaginn 18. ágúst og ég hef sjaldan séð þetta. Það bara nánast heiðskýst allt land. Hitastigið reyndar ekkert svakalega hátt en samt að sólin verður víða á morgun. Við erum að tala klukkan 10 í fyrramálið á vera sól allstar á landinu nema á Blönduósi og Höfn í Hornafirði. Mér sýnist allstar annarstar eigi að vera glampandi sólskín og hitastigið einhverstaðar á bilinu 8 til 13 gráður. Þetta nei, 14 gráður. Húsavík á hæstu töluna klukkan 10 í fyrramálið og svo á nú að hækka upp í 15 stig þegar að líða á daginn og það verður sömuleiðis svipað hér á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi þannig að dagurinn, morgundagurinn lítur bara mjög vel út veðurlega séð.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Já, í dag er 17. ágúst og eitt af afmælisbörnum dagsins er Robert De Niro og hann er, ég heila trúi svo ekki, 83 ára gamall í dag og ég setti saman lista, 10 bestu myndirnar sem Robert De Niro hefur leikið í. Þetta er bara minn prívat og persónulegi listi, væntanlega allir með sinn lista, en Cape Fear er á þessum lista, Casino, Mean Streets, Midnight Run, Heat, The King of Comedy, Taxi Driver, Goodfellas, Raging Bull og svo sjálfsögðu Godfather 2. Þetta eru svona þær 10 myndir sem ég setti á listan minn og bara stóra spurningin hvað á ég eiginlega að horfa á í kvöld. Spurning hvort maður hendi í Casino eða Heat í tilefni dagsins Robert De Niro, 83 ára gamal.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Takkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is. Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is. Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
4: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

í gær var að ljúka EM í frjálsum íþróttum og í gærkvaldi þá var meðal annars keft í stangarstökki Karla og þar var það Armand Duplantis, svíin sem var Evrópumeistari en hann búinn að vera duglegur að setja heimsmet síðustu mánuðu og ár. Stökk 6 og 15 í gær sem reyndar ekki heimsmet en það var ástæða fyrir því hann reyndi ekki við heimsmet. Hann sem sagt sagði í viðtölum við danska, nei fyrir ekki að sænska fjölmiðla Þetta það heimskulegasta sem ég hef gert á allri minni ævi. Ef þú vilt upplifa magaverki, þá skaltu borða indverskan mat fyrir keppni. Ég skil ekki af hverju ég gerði þetta, sagði Duplantis. Já, í viðtali eftir keppnina. Það var sem sagt maturinn, indverski maturinn sem hann sem fékk sér í hádeginu sem kom í veg fyrir það að hann setti heimsmet á Evrópumeistaramótinu í gær. Hann var svolítið mikið á klósettinu og já, kannski ekki besta ákvörðun hans. En ég veit að ég sem að fá mér tikka masala í tilefni dagsins, ég veit ekki hvað það eru.

0: Vaknað á mánudegi, ég held alveg örugglega Heiðar sé einhver staðar á flakki og ég veit ekki betur en okkar eini sanni, samfélagsmiðla stjarnan okkar, Ási Guðna sé væntanlegur í hljóðver hér eftir smá stund, hann nú ekki kominn en ef ég þekki hann rétt þá kemur hann á hjólinu hér eftir skamma stund á fleigi ferð, en ég sem að segja þetta gott í bili, heiti Þór og já, takk fyrir að hlusta, heyrumst á morgun.
1: Þór Bæring, í samstarfið við sportvörur,
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
6: Sófadagar í Elva. 20 til 40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
1: Ideapad er Jóka er Og Legion er Lenovo, hver hentar þér best? Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva

0: verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofinn leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið.

0: Karlakofans.
1: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
2: Góður matur, gott andrumsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að bika meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég sig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislu tenging
1: maður. Svo er þetta eitthvað nýtt. Þúku tjöldin okkar á mig.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjálaðan hjúka þeir. Skilvík. Tók tjaldi bara og lagði það á hjörina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
4: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
5: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
6: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: Reykjavíkurinn Matöll, Smáralind
1: Tætum og trillum og tækinu þennum
2: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þau eru vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpen.

0: getting it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Þór Bæring.
2: Ég er búin að vera að tala svo mikið með það alltaf og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
4: heyri ég.
2: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir
3: 31
6: Hugutöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æi, það er ekki nóg gott.
6: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir.
3: Ég skilu.
6: Tók haldið bara að laga við það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is Skín, einfaldlega betri. Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is. Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.

0: fínan. Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is